תא שלי. אל תדברי על אריק, אל תדברי על אריק. אני והזה שלי לא אוהבים את אריק. אריק גורם לנו להתגבץ. אל תדברי על אריק.

האמת. מי מזיין יותר טוב? אריק או אני? מה זאת אומרת כל אחד אחרת? דברי בציונים גברת, דברי במספרים. אל תענה לי אפילו.

0: מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל היום.
2: It's 5 o'clock in the morning. Conversation got boring. You said you'd go into bed soon. So I snuck off to

תפילה בשבילי זה דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות, אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן בתפילה שלך, לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי.

0: היי.
1: התקשרתי לשמח אותך, זוכית ב-50,000 שקלים.
0: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמה חנוכה עם
2: החופה. חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אני בפדריק, לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
4: ואני בפדריק, לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
1: אני מדברת עם יוסי ש...
6: נכון.
1: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
6: תמיד מדברים
1: איתך. טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
6: תודה רבה.
1: יפה לך, תוך שנתיים, לזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: אמרתם נוחות? אמרתם מלגה. ועכשיו, כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים, באתר ובסניפים.
3: מרגישים שזה מלגה.
4: שלום, אני מדברת עם רונן.
5: כן.
4: מדברת הרגע ממפעל הפיס. מה שלומך?
5: כן, ברוך השם.
4: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
5: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
4: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
6: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מהשנים, זה יכול להיות הרבה יותר קל ממה שחשבתם. לכבוד היום ללא אישון, אלן קאר מעניקה לכם הטבה מיוחדת לסדנה להפסקת אישון.
8: אלן קאר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
7: אלן קאר, כוכבית 6609.

0: לכולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: קחו לעצמכם רגע של נוחות עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגע.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון וקועים החדשות. אמש הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שנפל בקרב בדרום לבנון, רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27 מעלי, סגן מפקד פלוגה בעוטבת חצי האש. יהי זכרו ברוך. הלוויה תתקיים היום בשעה 10 בבית העלמין הצבאי ברעננה, עם הפרטים על התקרית כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
6: אתמול בשעה 9:45 מחבל פתח באש ממרחב

0: הכנסייה לעבר כוחות צהל שפעלו מחוץ למתחם הכנסייה במרחב קוזה שבדרום לבנון. כתוצאה מהירי נפל בקרב רב סרן במילואים איתמר ספיר זכרו לברכה. מיד לאחר הירי הותקפו מספר תשתיות טרור במרחב. הכוחות ממשיכים לפעול על מנת לסגור מעגל ולתפוס את המחבל.
1: בישראל נערכים לאפשרות של תקיפה באיראן, בצהל מדגישים כי הם ערוכים לכל תרחיש, במידה וארצות הברית תחליט לפעול. במקביל, הנשיא טראמפ אמר לחברי פרלמנט בבית הלבן כי מדינתו תסיים את המלחמה באיראן מהר מאוד. הוסיף כי היא לא תחזיק בנשק גרעיני. ירון אברהם, כתבנו המדיני, מוסיף פרטים.
2: הערכה בישראל היא שלא מדובר בשאלה של אם, אלא בשאלה של מתי. הערכה של בכירים ישראלים שאנחנו מדברים איתם היא שההודעה של הנשיא טראמפ על דחיית הפעולה רק סינדלה אותו יותר, בהנחה ולא תהיה הצעה איראנית טובה יותר, הם אומרים לנו, וכרגע ההצעות האיראניות בעיקר מבזות את טראמפ, הוא יהיה חייב לבצע פעולה צבאית במתווה כלשהו. בזהירות המתבקשת נאמר שאם טראמפ יחליט על פעולה עצימה, זו לא תהיה ככל הנראה רק פעולה אמריקנית.
1: במקביל באיראן נוהגים לנשיא טראמפ על חוסר ההחלטיות ומנסים לשקם את מערך הטילים של המדינה, או עדכם או פרשננו עם הפרטים.
3: איראן ממשיכה להפגין ביטחון עצמי גדול, היא לא מתכופפת, לא מתגמשת, לא רוצה מלחמה, אבל לועגת לטראמפ על חוסר ההחלטיות שלו. הנחת העבודה שם היא שהסכם באמצעות מסע ומתן יביא להסרת הסנקציות, או לחילופין מלחמה תבצר את השליטה של איראן באורמוז, כך שבכל מקרה המיליארדים יזרמו לקופה שלהם. בינתיים האיראנים מאותתים, האמריקאים באמצעות תקיפה של האמירויות, מאיימים לסגור את מיצר באבל מנדב, משקמת חלק גדול ממערך הטילים הבליסטיים שלה.
1: מליאת הכנסת צפויה להצביע היום על פיזורה בקריאה טרומית. ההצעה תעלה על ידי הקואליציה על רקע דרישת מפלגות החרדיות להקדים את הבחירות בעקבות אי העברת חוק הפטור מגיוס. מדווחת דפנה ליאל.
4: הכנסת צפויה להצביע על פיזורה בקריאה טרומית, אבל זה רק תחילת התהליך. הקצב תלוי במידה רבה בקואליציה, ושם ינסו לנצל את הזמן כדי לשכנע את החרדים שיש עדיין אפשרות להעביר את חוק הפטור מגיוס, והם רק צריכים לתת עוד קצת זמן ועוד הזדמנות כדי שהדבר הזה יקרה בסופו של דבר. החרדים מבינים שהם יכולים להישאר קרחים מכאן ומכאן, פספסים את האפשרות לעשות בחירות בתחילת ספטמבר, ולכן הם משגרים איום. הם ישקלו לעשות את הבחירות בשישה באוקטובר.
1: בפעם הראשונה מ-2018, הפועל באר שבע, אלופת המדינה בכדורגל. הקבוצה מבירת הנגב ניצחה אמש את מכבי תל אביב, כאשר ניצלה איבוד נקודות מפתיע של ביתר ירושלים מול הפועל פתח תקווה, וחגגה את התואר השישי בתולדותיה, מחזור אחד לסיום העונה. עכשיו התחזית, עם מתן יעקב.
5: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
6: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
8: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה לפרטים חפשו רב בריח.
9: בוקר טוב, אנחנו ביום של הקלה נוספת בעומס החום, רוחות חזקות בעיקר בהרים ובחוף החל משעות אחר הצהריים. בשעות הלילה יחלו גשמים מקומיים בצפון ובחוף. מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים מדי פעם. בשישי מזג אוויר נוח עם טפטופים, ובשבת כבר צפויה התחממות.
8: דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח. רק רב בריח.
6: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
1: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה. מלון

0: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב.
1: היי.
0: מה קורה?
2: היי.
3: מה העניינים?
0: וואלה, בסדר.
1: יופי.
0: וואו, אני שוכח כמה אני אוהב את התקופה הזאת של השנה, שיש כל כך הרבה שיאים ספורטיביים. זה... ועוד בכלל, כאילו, לקראת מונדיאל, וזה, נגיד זה ש... כל הפיד שלי מלא סרטוני תגובה על הזימון של נאמר לנבחרת ברזיל. דיברנו על זה אתמול?
1: לא דיברנו.
0: בסוף המאמן של ברזיל החליט כן לזמן אותו, כי הוא לא רחוק מסיום, בוא נגיד ככה. אבל הברזילאים מתים עליו. אז כולם צילמו את עצמם, הייתה מין הכרזה, זה היה כמו ריאליטי כזה, שהמאמן הכריז... כאילו שחקן אחרי שחקן, את מי הוא מזמן לסגל, ויש 20 ומשהו שחקנים בסגל.
1: והם כולם שם יושבים?
0: לא, לא, לא, אף אחד לא שזה בבתים שלהם.
1: אה, כל אחד בבית שלו.
0: רואים בטלוויזיה.
3: מה, כמו כשעושים דראפט?
0: כן.
3: אשכרה.
0: כן. ואז נאמר, כאילו, בקיצור זה דמעות, כל הברזילאים קופצים בטירוף הזה, זה מרגש שזה. אתמול הפועל באר שבע לקחה אליפות אחרי 8 שנים. מוצדקת. אני כאילו לא יכול להיות אמפתי, כי אוהד נתניה, לא יכול להיות אמפתי מדי להפועל באר שבע, אבל אליפות מוצדקת.
3: יש לי שאלה, אם יש מגיע בכדורגל, אז מגיע?
0: מגיע, כן. בעיקר בזכות המאמן.
3: שזה גם האליפות הראשונה שלו, נכון?
0: נכון, שהוא גם נתניהתי במקור, אבל...
1: או, הבנתי.
0: אבל עדיין מאמן נהדר, אלונה ברקת נהדרת כבעלים של קבוצה, באמת... שפו להפועל באר שבע.
1: זה כאילו החלום הרטוב של מכבי נתניה, כאילו להיות הפועל באר שבע עכשיו. זאת אומרת,
3: מה, שמישהו יבוא וישפוך עליהם טון הכסף והם יזכו ב6 אליפויות?
0: אבל זה לא סתם טון הכסף מגיל, זה ניהול יציב, ארוך טווח. כן, לבנות, היא כבר תכף איזה 20 שנה נראה לי במועדון, אולי קצת פחות, אבל הרבה זמן.
1: כן, השאלה אם הסיפור של מכבי נתניה והפועל באר שבע הוא מקביל. זאת אומרת, הקבוצות שהן פחות מצליחות, אבל יש בהן את הקסם הזה ואת הברק לפעמים, וכאילו לפעמים זה מרגיש שהנה זה קורה. כאילו יש שם איזה
0: שוב... יש סוג של הקבלה, כי בשנות ה-70 שתיהן היו קבוצות טובות מאוד, ואז כשנכנס הכסף הגדול וההפרטה של הכדורגל, שזה כבר לא היו מרכזים פוליטיים, הפועל מכבי ביתר, אלא יותר בעלים פרטיים, הן דאחו. באמצע שנות ה-90 שתי הקבוצות היו בליגה הלאומית, השנייה כאילו, ונאבקו ממש ראש בראש מתחזור לגדולתה. היה נדמה שנתניה עושה את זה מוקדם מבאר שבע, כי היה שם איזה בעלים גרמני, יאמר, לא משנה. ואז, ברגע שאלונה ברקת נכנסה להיות הבעלים של זה, פועל באר שבע זכתה ב3 אליפויות רצופות בעשור הקודם, אשר נתניה רק יכולה לחלום עליו.
1: כן.
0: קיצור...
1: ובטלנובלה האלופה.
3: בדיוק.
0: כן.
3: בדיוק. שזו התרומה התרבותית הגדולה באמת.
0: בדיוק.
1: שר פדידה שלנו.
3: בהחלט.
0: וגם אני רוצה לתת מחמאה לביתר ירושלים. שפשוט בשלב האחרון של העונה שיחקה את הכדורגל הכי יפה בישראל. גם לה יש מאמן צעיר שהוא העתיד של הכדורגל הישראלי, ברק יצחקי, היה כוכב כדורגל גדול. שפו גם לביתר ירושלים על המרוץ, הרבה מאוד אנשים שאני מכיר מוכזבים היום, זה זה.
1: וגם יש את
0: ארסנל.
3: כן, ארסנל אחרי מה?
1: לא, יש...
0: מה?
3: מה?
1: יש עוד משחק, לא שהיה?
0: לא, לא מעניין.
3: זהו, זה כבר
0: לא
3: משנה.
0: הפועל חיפה פרקה אותם, לא, לא מעניין.
1: סבבה.
3: רגע, מי חיפה פרקה?
0: הפועל תל אביב.
3: חיפה פרקה את הפועל תל אביב?
0: נכון.
3: מתי?
4: סליחה רגע. המחזור האחרון של הליגה הוא ביתר מארחת את הפועל, כן?
3: כן?
4: אחרי שהם הפסידו את האליפות. בהצלחה לאוהדי הפועל.
1: בהצלחה לנטע ברזני.
3: הולכת להרגיש
0: לא, אבל זה בבית של נטע. ארסנל אתמול לקחה אליפות, אחרי 22 שנה. באמת, זה גם סיפור של מאמן, יש שם מאמן מיגל ארטטה, הוא תלמיד של פפ גוארדיולה, שהפסיד עכשיו את האליפות, ובעצם עוזב את מנצ'סטר סיטי אחרי עשור, שבמסגרתו הוא שינה את הכדורגל בכל העולם. לא רוצה לחפור יותר מדי על זה, אבל קורים דברים, זה שבוע שקורים בו דברים. אגב, אם תעשו ארסנל בגוגל, הכל לזיקוקי דינור. והלוגו שלהם כזה אף לאורך המסך. חולה על זה שהם מחלקת פיצ'רים מיוחדים.
1: ממש, יושבים עם הגאנט, המחלקה הזאת.
0: אבל היו ערוכים גם, כי לא בטוח, כאילו זה לא היה בטוח שאתמול הם לקחו אליפות.
3: הם עשו שיקגו בעצם, שזה כאילו להדפיס את המעדורה של העיתון, במידה והיא מנצחת במשפט, במידה והיא מפסידה.
0: כן, כנראה. והדבר כאילו הרלוונטי לנו, שהוא הכי לא רלוונטי לנו, הקבוצה מהליגה השנייה באנגליה, סאות'המפטון של דניאל פרץ, שאתמול הרחיקו אותה הם היו אמורים לשחק בוומבלי ביום שבת, לעלות לפרמייר ליג. ומול 90 אלף איש, זכייה ששווה מאות מיליוני פאונדים, כי להיות בליגה, בפרמייר ליג זה תקציב מטורף לקבל על זכויות שידור וזה. ופשוט אתמול פסלו אותם מלהשתתף במשחק הזה, כי לפני איזה שבוע, שבועיים, תפסו את אחד העוזרים הזוטרים במחלקת הסקאוטינג שלהם, מצלם עם הטלפון שלו ומתחבא מאחורי עץ במתחם האימונים של מידלסברו, היריבה שלהם, מחצי הגמר של הפלייאוף.
3: זה מה שנקרא פרשת הריגול עכשיו, כן. בעיתונים.
0: שפרשת ריגול, אתה אומר...
3: התחבא מאחורי עץ?
0: כן.
1: זה כל כך, זה כאילו הבייסיק של ריגול. זה ממש שלב א' של האיראנים, נכון שהם נותנים בריגול שלהם לצייר גרפיטי על עץ, כאילו זה...
3: זה ההודעה השלישית בטלגרם. כן. מפעיל האיראני.
1: ממש.
0: זה מגוחך. זה, אתם אומרים פרשת ריגול, אוריאל מקייס, אוקיי?
3: כן, בדיוק.
0: תת אלוף גימל. כן. גופמן. הלך העוזר של העוזר מהמחלקת סקאוטינג, וצילם, עכשיו הוא באמת התחבא מאחורי עץ, מה זה, אתה... הספר מצפטל.
1: ממש, טוב שהוא לא היה...
0: ג'ירפה ואריה.
1: טוב שהוא לא היה עם עיתון, ישב עם עיתון ועשה חורים לעיניים.
3: ממש.
0: עכשיו, הם הודו שזאת לא פעם ראשונה, אלא פעם שלישית העונה הזאת. ועדיין העונש הוא מטורף.
3: שנייה רגע לפני העונש. מה, כאילו, מה מרגלים? מה הם מנסים ללמוד?
0: לראות איזה הרכב, לא יודע מה מתכנן, המאמן, איזה מערך הוא מתכנן לעלות במשחק נגדם.
3: זה כן הגיוני שזה יהיה לא חוקי, לא?
0: בעידן היום, שלא יודע מה, אז אתה יכול לעלות רחפן, אני לא יודע, כאילו, זה נראה לי הגזמה פראית, כאילו, על עונש. זה כזה למען יראו ויראו.
1: ממש.
0: זה כזה 30 יום על פאץ' משיח. זה חצי מזכורת על גופייה.
1: על גופייה בבקום, כן.
0: כן. היום הם יכולים להרער, כנראה זה יידחה, אבל אין לדעת, כי המשחק אמור להתקיים עוד 3 ימים.
1: כן.
0: קיצור, נועה קירל לא תהיה בפרמייר ליג בעונה הבאה.
1: אשכרה.
3: כן. אוי.
1: אשכרה, היא בטח מבואסת.
0: בטוח, בטח. מה? בוודאות, אגב.
1: ברור.
3: היא גנזה הרגע את הסינגל פרמייר, שאמור היה לעלות עוד כמה חודשים.
0: כן. תשיבו, זה באמת שבר גדול מאוד, מאוד.
1: אשכרה.
0: כן.
1: אשכרה. האמת היא שהיא הוציאה שיר, נועה, ביחד עם עדן בן זקן.
3: נכון.
1: שנקרא, אני משקרת.
3: סימן שאלה.
1: סימן שאלה, כן. לא סימן קריאה של אייזנקוט.
3: ישר.
1: ישר. לא ימין, לא שמאל, ישר. למה אתה צועק עליי, אדוני?
3: אולי נהפוך להם את זה. זה יהיה יותר רגעני. אני משקרת. ישר?
1: לא, אבל זה כאילו, אני משקרת במין טונציה, וגם אומרות את זה בסוף השיר, אני הכי שקרנית, כאילו אני הכי משקרת על הכל, אני כאילו, זה די שיר על זה שכאילו מבחוץ אני משדרת שהכל סבבה, ומה זה משנה כבר, כי אין אמת, אך בעולם שהוא בלי אמת, אני אומרת את זה וזה כאילו נשמע איזשהו שיר עמוק, אבל הוא לא, תאמינו לי שהוא לא, הוא לא, אני ממש לא מצליחה כאילו לדבר על זה מבלי להכניס לזה משמעויות כאילו גדולות יותר, אבל אין שם, וכן, וזה שיתוף פעולה של עדן בן זקן ונועה קירל, שהן כבר פעם באו לשתף פעולה, כבר היה שיר מוקלט לשתיהן, ומה שקרה זה כשהוציאו את השיר הזה, שבאו להוציא את השיר הזה, אז יש מין תמונת יחץ, תמונת קאבר לסינגל, והשיר עסק בטיל, את הטיל, משהו כזה, כך קראו לשיר, ובתמונה הזאת יש את עדן ונועה, רוחבות על טיל, אוקיי? ולמה השיר לא יצא? כי לא הצליחו להסכים מי ראשונה על הטיל ומי מאחוריה.
0: די.
1: כן.
3: להיות ראשונה על הטיל זה יותר טוב?
1: כן.
0: יש טייס ויש נווט, כאילו.
1: בדיוק.
3: בהנחה שטיל עובד ככה, אבל גם כאילו אם את ראשונה על הטיל, את פוגעת ראשונה באדמה.
0: גם השנייה מתפוצצת.
3: נכון.
1: כן. כן, אז על זה נפל, על זה נפל הטיל, על זה נפל, היה, זה היה טיל מצרר, והוא
3: סינגל
0: התפזר
1: לו, ממש, יורת פארחי עשתה את שלה,
0: אני בעלם, זה סיפור מטורף,
1: סיפור אמיתי, ולכן,
0: לא חבל על השיר?
1: חבל על השיר, כי אני אפילו איכשהו הגיע אליי איזושהי סקיצה שלו, והוא היה בנגר, כאילו אני יודעת ש... בגלל ששמעתי אותו, מבחינתי הוא כן בהיסטוריה, כאילו בתרבות שלנו, אבל אם הוא היה יוצא, זה היה אשכרה שיר שנגיד משמיעים בחתונות עכשיו. כאילו זה יכול ללכת איתנו, ממש ויתרו על שיר פגז, אוקיי? אבל בגלל זה זה מאוד מרגש.
0: ויתרו על שיר טיל.
1: בדיוק, שהן מוציאות עכשיו שיר חדש, וכאילו זה כזה אחרי הפיצוץ, אז כזה, אז כולם כזה לא היו בטוחים, והנה זה הסולחה, so called, של הדברים. אני בטוחה שזה גם היה איזשהו ויכוח בין הסוללות שלהם, כן? של המנהלים, יחצנים.
3: סוללות כיפת ברזל שלהם.
1: כן, כן. בדיוק, במקרה הקודם, אבל עכשיו, הנה, הן מוציאות שיר חדש. אין תמונה שלהן.
3: יש תמונה של שני...
1: אבל מה שכן, הוציאו קליפ לשיר, ומה שקורה שם זה שהן כמובן לא מצולמות, לא לקליפ הזה וגם לא לתמונה, אלא יש פנתרה, ויש נמרה.
3: כן. נועה היא הפנתרה ו...
1: ועדן מזקן היא
0: המנומר.
1: בדיוק, היא המנומר. ואז כל פעם שהיא שרה, אז רואים את הפנתרה, וכל פעם שהיא שרה, רואים את המנומר.
0: חייב לדעות שזה פתרון יפה.
1: זה פתרון יפה, אבל כאילו...
0: בעולם הטורפים...
3: פתרון מדהים, אבל למה צריך לפנות לחתולים גדולים במקום כאילו להסתדר?
1: זה כמובן AI, כאילו זה לא זה. וכן, ככה הם פתרו את זה. אבל אין, אני שמעתי את השיר הזה, וזה בהמשך לרצף מוזיקה שיוצאת ב... שבועות האחרונים, בין אם זה גם אודיה שיוציא עכשיו אלבום, השם יעזור, עם, ככה קוראים לו, עם השיר 10 רמות מעליו. אלה, אני שומעת השירים ואני מתבאסת, אני כל כך מתבאסת, אני מרגישה שמוכרים לי להיט, אומרים, הנה, הנה, יש, שומעים את ההתאמצות בשיר של נועה ועדן, שומעים את ההתאמצות הזאת לייצר איזשהו להיט של הרגע, וזה מודבק כל כך בכוח אחת לשנייה, ואני ממש, וואלה די, בא לי משהו חדש, אם הפופ לא באמת יעבור לגרסה המשודרגת שלו, אחרי, כאילו, אני מרגישה שכבר העומק שם, העומק של העם הזה הוא שם, ואם הם לא יעשו את הקפיצה הזאת, זה הולך ודואך ונהיה באמת, כאילו, סתם, זה לא שיר, אני לא מרגישה שזה שיר, אין שם, לא בית, לא פזמון, וגם אחרי זה שמסתכלים, רואים שיש הרבה מאוד, אפילו, לא השראות, לא רפרנסים, אלא גנבות פאר אקסלנס משירים אחרים, ממקומות אחרים. כאילו זה מרגיש שכזה, צריך לעשות רגע, להעיף את כל הקלפים ולהתחיל מחדש, אוקיי?
0: אני חושב שחסרה, חסר מישהו עם אמת. שמישהו יבוא כזה ושירים, אפילו פופים, זאת אומרת, זה לא חייב להיות איזה משהו עצוב וכואב. אבל שיש שם גרעין מוצק של אמת, נשמה אמיתית.
1: עומק, כן.
0: כן, שמישהו את הקרביים שלו כאילו שופך החוצה, אפילו אם זה בטקסט הפי.
1: לגמרי. אגב, זה בגלל זה, זאת העלייה של הפופ האמוני אחרי השבעה באוקטובר, כי הוא כן עונה על איזשהו צורך כאילו של עומק ותשובות וסיבות. אבל אני רואה שגם כבר שם...
3: הקיץ הקודם אנחנו שמענו בעיקר זמרים, גברים, כאילו בוכים את נשמתם כמעט, אם זה היה ססון או עומר אדם, זה היה כאילו, וזה באמת מאוד עבד, כי זה לא היה הנוסחה הפופית הזאת של כאילו, אני יותר טובה ממך, או whatever המסר של אני משקרת, זה היה כאילו אמיתי, אני כואב את ליבי, וזה היה מאוד appealing.
1: אני לא יודעת אם זה היה אמיתי או כמו פרפורמטיבי של אמת, וזה מאוד התיישב לתקופה, אבל כן, אני מחכה עוד לזה. אנחנו ראינו את פסטיבל ג'נסיס שהיה עכשיו.
0: לא, רציתי לדבר על זה. כן, כן. שכחתי מזה.
1: שממש רואים צעירים כאילו, עם בלנסטון, כאילו זה בהם שרים, בוכים בקהל, אוקיי? את ברי סחרוף.
0: בדיוק.
1: וזה התוצאה של 7 באוקטובר, וכרגע אין להם אף מוזיקה שהיא עכשווית של אומנים של עכשיו, שמספקים להם את הדבר הזה.
0: הליינאפ של ג'נסיס... הוא מדהים היה בבחירה שלו, ובטירוף שהקהל, איך שהקהל הגיב לזה.
1: הצעיר, הצעיר.
0: הצעיר, זה, הרי זה מי זה?
3: קהלה בטירוף.
0: זה חיילים.
1: כן.
0: חיילים פלוס מינוס.
1: כן.
0: זה הקהל שהלך לג'נסיס. הקטע שתמיר בר העלה מההופעה שלו, משם תומב, ואני לא מרגיש את הפה שלי.
1: נכון, מטורף.
0: אני נשבע לכם, ראיתי את זה 10 פעמים, את הריל הזה ברציפות.
1: זה היה מדהים.
0: והייתה לי צמרמורת.
3: כן, אתה רואה את זה ואתה לא מאמין.
0: כן, ואני אומר, וואו, רגע, זה העתיד. אלה שבקהל הם העתיד.
1: והם רוצים יותר.
0: הם רוצים לסמוח והם מגיע להם יותר. לא סתם הם חוזרים לברי סחרוף.
1: בטח, בדיוק.
3: וגם נראה לי שפחות מעניין אותם מי ראשונה בטיל.
0: כן.
3: זה הכי רחוק מזה שיש.
1: לגמרי.
3: ישר.
2: דיווח תנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ממש הרגשתי כאילו שקורה משהו מתחת לעיניים שלי כזה, ופספסתי אותו. כאילו מאיפה אתם מכירים שירים של מרסדס בנד? כאילו מאיפה?
1: לא, לא,
0: אני יודע שהם מכירים, עובדה שהם מכירים, כן, אבל...
3: it's the culture,
0: כאילו. אבל איך זה קרה? כאילו, איפה קרה הרגע הזה שילידי 2004, 5, פתאום התחילו לשמוע את זה?
1: הם לא יכלו בסוף, אחרי השבעה באוקטובר, הם רצו לשמוע מוזיקה כדי להתפרק, והם לא מצאו את הפורקן שלהם בפאוץ', הם מצאו את הפורקן שלהם באמת במוזיקה הזאת.
3: בין היתר, כן, כן, כאילו, וגם בססון שאולוב, וזה...
0: ססון שאולוב לא היה בג'נסיס, זה גם אחר.
3: לא, לכן אני אומר, זה כאילו, אבל הם מחפשים את אותו דבר, הם מחפשים את הרגש הזה.
0: איליל, בוקר טוב.
4: שכל הקהל שר, מני, מני, דיק, זה היה
1: יפה. כן, כן.
0: ואז הדרופ.
1: ממש.
0: אני לא מרגיש, והוא משתגע, תמיר בר, כאילו, גם לא מאמין שזה קורה לו בעוצמה הזאת.
1: כן, לגמרי.
3: הוא גם קומיקאי, כאילו, וזה כל כך מגניב.
1: אבל, ולכן, והאנרגיה הזאת, האנרגיה הזאת שהם באים איתה, שהיא כבר פחות העצבות והשכול של אחרי שבעה באוקטובר, היא הרבה יותר, הם כבר... היא גם כועסת, היא גם כאילו כועסת על השנים המבוזבזות, זה ממש שיש כאן קרקע פורה לרוק ולגיטרות, כן. ולעצבים שיוצאים.
3: שממילא חוזרים בחול, כאילו, כן. אם צ'רלי אקסי אקס הייתה יודעת מה קורה פה, היא עוד יותר הייתה מכריזה על הרוק.
0: איליל, מה
4: כן,
0: קורה?
4: כן, מחלף דניאל בכביש אחת עמוס לבאים מכל הכיוונים ובקריית יערים, ומחלף הראל בדרך ארבע צומת אקו מזרח עדיין המפרץ, ומיער חדרה צומת חפר בצומת הדסים, ומחלף אלוף שדה בכביש 40 מילוד הצומת אלאלו, ובדרך חמש משער שומרון עד קסם.
0: וואו, איזה יום מחכה לנו, אנחנו עם הגמר הגדול של יונדאי, ו... הבוקר הזה אחד או אחת מכם יצאו מכאן עם חבילת מונדיאל זוגית, טיסות, מלון, כרטיס כניסה זוגי למשחק של מרוקו וברזיל בניו יורק, אז... מוזמנים להכין את הדרכונים ואת הוויזה, למרות שיש לכם אסתה, אם אתם צעירים לא יאשרו לכם, אז רק קחו את זה בחשבון. אם הייתם בג'נסיס לא יאשרו לכם אסתה, צריך ויזה ויזה.
3: זאת אחת השאלות.
0: כן.
3: שרים לך, אני לא מרגיש את הפה שלי, ומבקשים שתשלים את זה.
0: אז תקשיבו, נכון שבראשון, שני, שלישי, כולם עלו, מי שניצח את היום עלה לגמר, לכם יש הבוקר, בשעה הזאת, מסלול מקוצר אל הגמר. אז הזדמנות אחרונה בהחלט. שילחו אלינו את המילה מונדיאל, אל הוואטסאפ, 054-999-4399, ואולי תשחקו ותעלו מיידית לגמר, שיתקיים כאן בשעה הבאה. אנחנו עם יונדאי, נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 2026. תכף חוזרים.
2: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות, באתר כללית ובאפליקציה.
6: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית. יונדאי נותן את החסות הרשמית של מונדיאל 2026. משתתפים בפעילות ויכולים לזכות בחבילת מונדיאל זוגית הכוללת טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד ממשחקי המונדיאל. מסקי טלוויזיה לצפייה במונדיאל? ברור! סופר פארם אונליין. יש פה הכל. גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות.
7: זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי. יתריידין המראה במחיר מחירון. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
8: אקו 99
9: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: מעשנים? זה יכול להיות הרבה יותר קל ממה שחשבתם. לכבוד היום ללא אישון, אלן קאר מעניקה לכם הטבה מיוחדת לסדנה להפסקת אישון.
11: אלן קאר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
12: אלן קאר, כוכבית 6609.
13: קחו לעצמכם רגע של נוחות עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מיל...

0: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
1: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
0: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
1: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים. כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
2: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
3: לא מאמינה.
2: איפה אני תופסת אותך?
3: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
2: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
4: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין המרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
7: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
8: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: בוקר של מונדיאל, בחסות יונדאי, נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 2026. משתתפים בפעילות ויכולים לזכות בחבילת מונדיאל זוגית, הכוללת טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד ממשחקי המונדיאל.
10: בוקר טוב, קרן.
11: בוקר טוב.
12: היי קרן.
13: היי קרן.
11: וואו, איזה כיף להיות פה, אני מקשיבה לכם כל בוקר.
10: תודה רבה, קרן, מאיפה?
11: מתל אביב.
10: מה עושה בחייך?
11: עובדת בארגון בריאות גדול, עורכת דין במקצוע.
10: אוקיי, בסדר. עומר שלום.
14: מהלן, מה נשמע?
10: מה קורה? מה שלומך עומר?
14: אני מתרגש.
10: מהמם. מאיפה, מה עושה, שנכיר?
14: מרעננה, בדיוק עברתי לתל אביב עם הבת זוג.
10: איפה גרים?
14: בקבע. איפה גרים? באזור פלורנטין.
10: וואלה.
12: Walk and down פלורנטין.
10: טוב, עומר וקרן, שניכם במסלול המקוצר אל הגמר. זה אומר שכבר בשעה הבאה, אחד או אחת מכם, אולי יזכו בחבילת מונדיאל מטורפת, טיסות לארצות הברית, מלון וכרטיס כניסה למשחק של מרוקו-ברזיל בניו יורק, 13 ביוני. הכל זוגי כמובן. השעה הזאת, שאלות על פורטוגל-שוודיה, אוקיי? שתי המדינות שמשתתפות בזה. מוכנים לפי תור שתי שאלות לכל אחד מכם על כל מדינה. מי רוצה להתחיל?
14: יאללה, אני אתחיל.
13: יופי, אומר.
12: סטטיסטיקה. כל פעם ששאלנו השבוע מי מתחיל, לדעתי כל פעם הגבר בחר לבקש להתחיל.
10: ואז האישה ניצחה.
12: לא, ההפך, גמור הבא.
10: הגמר בינתיים, כל מי שעלו לגמר בינתיים זה רק נשים.
13: נשים, נכון.
10: בשעה הבאה, הגמר הגדול.
13: יש שלוש נשים, יש. אוקיי, עומר. מה המספר חולצה של קריסטיאנו רונלדו? 7, 10? או 11.
14: 7.
10: טוב מאוד, עומר.
13: יפה מאוד.
12: קרן, בפורטוגל נרשם סי גינס על הגל הגבוה ביותר שגלשו עליו. מה היה גובה הגל? 13 מטרים, 24 מטרים או 31 מטרים?
11: אתה יכול לחזור?
12: 13, 24 או 31 מטרים.
10: 5, 4, 3, 2... אחת, קרן תשובה, עכשיו...
11: 24.
10: נכון!
12: יפה מאוד. כשלא יודעים, מנחשים בית.
10: נכון. גם זה כאילו לא היה שאלה באותה רמת קושי.
11: זאת אומרת, פי אלף יותר קשה.
10: פי אלף יותר קשה, בטח. טוב, שאלה הבאה אליך. מהו סגנון המוזיקה הלאומי והמלנכולי של פורטוגל, המלווה לרוב בגיטרה? איך אומרים את זה?
12: אז זהו, אני בדיוק באתי לבדוק את זה. אם זה הראשון, האופציה הראשונה היא...
10: בדגושה או לא דגושה? בוא נגיד, לא יודע, פאדו או פאדו, רונדו או דורו? עומר?
14: לדעתי דורו.
10: דורו אתה אומר, ודורו אתה טועה, וזה פאדו. מסתבר.
11: לדעתי את זה.
10: כן?
12: כן.
10: איזה כיף לך.
13: פאדו?
10: זה גורל בלטינית, כמו פייט. רק שהלטינית היה קודם, לפני הפייט.
12: נכון. אבל הגורל של הלטינית היה להפוך לאנגלית.
10: בדיוק, הפייט ניצח.
12: בדיוק. אביה.
13: טוב, קרן, תורך. מי מהסופרים הבאים הוא פורטוגלי? פאולו קאולו.
10: קאולו.
13: ג'וז'ה סרמגו וג'ורג' אמאדו.
11: ז'וז'ה סרמגו לדעתי ספרדי.
13: אתה
11: יכול לחזור על
13: השניים
11: האחרים?
13: פאולו קואלו. ז'וז'ה סרמגו וג'ורג' אמאדו.
11: ז'וז'ה סרמגו.
13: יפה. ממש צודקת.
12: יפה מאוד.
10: רגע, אמרת שהוא ספרדי, אז איך שינית את דעתך?
11: אבל אמרתי כנראה מהאזור.
10: יפה, את צודקת. 2-1. ג'ורג' אמאדו זה מריטה, משיר אהובת הספן. נכון?
13: נכון.
10: 2-1 לקרן. כן, קרן צדקה פעמיים, ועומר פעם אחת. ואנחנו נכנסים עכשיו לשאלות על שוודיה.
12: אוקיי. זו שאלה לעומר. איך נקרא אצטדיון הבית של נבחרת שוודיה? סטרוברי ארנה, קיווי ארנה או פפאיה ארנה? אצטדיון התות, הקיווי או הפפאיה? 5, 4.
14: התות, הקיווי או מה?
12: פפאיה.
10: 3, 2, 1. תשובה עכשיו?
14: התות.
12: יפה מאוד.
10: טוב.
12: בהחלט.
10: קרן, באיזו שנה אבא, הלהקה, זכתה באירוויזיון עם השיר ווטרלו? 74, 78 או 81? 5, 4, 3, 2, 1, תשובה עכשיו.
11: 74.
10: נכון.
13: קרן.
12: זה 3-2.
10: כן, אז אם עומר צודק עכשיו וקרן טועה בשאלה האחרונה, הם בראש בראש.
12: נכון.
13: נכון. אוקיי, אוקיי, אוקיי. מי מהלהקות הבאות לא שוודית? הקרדיגנס, אקווה או אייס אוף בייס? לא שוודית.
10: רגע, עומר, 3, 2, 1.
14: התשובה האחרונה.
13: אייס אוף בייס? לא. אקווה, אקווה מדנמרק.
10: זה אומר שקרן מנצחת!
12: ומגיעה לגמר הגדול.
10: הגמר הגדול, all women.
13: וואו.
10: וואו, הנה, אבל שוב לא נשברה הסטטיסטיקה. הגבר קפץ בראש,
12: והאישה לקחה את התהילה. צדקה בראש, אשכרה.
10: עומר, תודה רבה לך.
14: איי, איי, איי.
10: בסה, כן.
14: טוב, תודה רבה.
10: ביי, ביי, תודה.
14: ביי.
10: קרן.
11: כן.
10: תקשיבי, את עולה לגמר. בשעה הבאה תוכלי לזכות בחבילת המונדיאל המטורפת שלנו. טיסות, מלון, כרטיס כניסה לברזיל, מרוקו, הכל בניו יורק, 13 ביוני. בכלל יכולה לנסוע? יש ויזה?
11: אין לי ויזה.
10: תעשי אסתה, מהר, מהר, מהר. טוב, רגע, בעצם, אל תעשי לפני הזכייה שלא הביא לך את הנחס.
12: תמלאי את הפורם, אבל אל תעשי סבמית עדיין.
10: לא, זה עבודה גם, אסתה קצת.
12: כן.
10: לא המון, אבל...
11: אם אני אסכה, אני אטפל.
10: בדיוק. זה הכל מתנת יונדאי, נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 26, המביאה לכם את יונדאי קונה. הרכב ההיברידי הנמכר בישראל, עכשיו גם בגרסה החשמלית, והפלגשיפ קולקשן של יונדאי, עם איוניק 9, פליסייד וסנטה פה. תודה רבה, קרן. נדבר בשעה הבאה, בחצי הגמר.
11: תודה.
10: יאללה, ביי.
12: ביי ביי.
15: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: בגליל.
16: כביש 40 עמוס בכניסה לצומת סחור, בדרך 4 עמוס ביעקו מזרח עד עין המפרץ, כביש 1 ממחלף דניאל עד לוד, דרך 471 במגדל אפק עמוס לבין מכל הכיוונים, בכביש החוף עמוס מחבצת הפולג ומכון וינגט, בכניסה לכוכב יאיר עמוס, ובדרך 4 מיער חדרה צומת חפר.
8: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
17: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
18: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו, אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
9: יונדאי נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 2026. משתתפים בפעילות ויכולים לזכות בחבילת מונדיאל זוגית הכוללת טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד ממשחקי המונדיאל. מסקי טלוויזיה לצפייה במונדיאל? ברור, סופר פארם אונליין, יש פה הכל, גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות.
19: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
20: זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי, יתריידין המראה במחיר מחירון. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
21: אקו 99
22: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
23: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
24: די, שבע שנים?
25: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
23: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
26: שבועות 100 מם. 100 שקלים מתנה, במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס ירונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות. ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה, רק במיקס ירונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח.
27: החלה עונת המופעים במתחם קו רקיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט. התקווה 6, אילי בוטנר והילדים החדשים עם אורחת מיוחדת גלי עטרי. דיוויד ברוזה חוגג 40 שנה לאלבום האישה שאיתי. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים וטיקט מאסטר.
28: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר,
29: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
30: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
31: בקו נמכר יותר יותר יותר יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
32: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
33: הלו, תיזהר!
32: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
34: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
35: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
36: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם, עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
37: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
0: בוקר טוב, יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ. מה שלומך?
1: בוקר טוב. מה עושים שם? מי יושב ראשון בטיל? מי יושב באמצע?
2: זה רק על בליסטי אפשר לחוס.
1: רק על זה, לכם פסיכות. מי יושב ראשון, מי יושב שני? אלוהים, איזה עולב.
3: לא, אבל נכון על זה כאילו ממשל טראמפ יפול.
2: על מי יושב ראשון על הטיל?
3: על טיל, כן. כן, לא, כאילו נגיד אילון מאסק, טראמפ. זה נפל על מי יושב ראשון על הטיל, בואו.
1: זה האמת, בושה. זה מאמת, זה מדהים. בסוף אתם, בואו, אתם הולכות לשיר לנוער, לצעירים, צעירות, כאילו בחיית רבה.
0: אגב, זה לא בטוח שזה הן עצמם, אלא יכול באמת ריבי מנהלים.
1: כמה בן אדם יכול להיות סמרטוט עם המחקנים שלו? כל פעם אומרים, זה עשו להם ככה.
0: ישראל כץ ונועה קירל באותה נשימה זכו לטייטל סמרטוט.
2: כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן.
0: אמרתי שישראל קץ ונועה קירל, שתיהן זכו ממך לאותו תואר, זה גם מסר.
1: לא, לא, כן, בסדר.
0: תגיד, בוא, כל, אני רוצה לומר...
1: בואו נדבר קצת על מה קורה בצהל, כי שמעתי אותך כזה, נותן את הדוגמה של ה-30 יום בכלא בשביל פאץ' זה הגזמה. זה לא הגזמה. זה לא הגזמה בכלל, ואני לא פה בגלל שזה משיח. אני הייתי אומר, אני מוכן, אם יתפסו מחר חייל שעם פאץ' די לכיבוש, שיהיה אותו דבר, משום שכולם הבינו את האירוע. אבל אני לא מדבר על הפאץ' הזה בגלל הפאץ'. הפאץ' הזה הוא אירוע שמראה מה קורה בצהל. אתמול נחשפו הנתונים, אני פרסמתי את הנתונים לדוגמה, על הטרדות מיניות בצבא.
3: כן.
1: בשנת 22 לפני, הייתה עלייה, והיו 1,700 מקרים של הטרדות מיניות. ובשנת 25, אנחנו בתוך המלחמה, אנחנו במעל 2,500. זאת אומרת, אנחנו רואים את האווירה הזאת. עכשיו, אפשר להגיד, תקשיבו, הוא לוחם, יש לו פאץ', הוא לוחם, והוא דיבר אליה לא יפה, ותשמעו, הוא היה בעזה עכשיו, הוא התבלבל, והוא נגע בחיילת. תקשיבו, יש אירוע בצבא שאי אפשר, לא יוצרים אותו, זה לא הפאץ', וזה לא החייל ש... אני פרסמתי גם, עוד פעם, סליחה, שאני שום על אותו חייל שנהרג, אותו קצין מאיתמר, בסופו של דבר מגיע מפקד אוגדה, מבקש לבצע, לעשות איזשהו סיור בשטח, במקום שהוא נורא חם, הוא היה תחת אש, יום קודם נהרג שם לוחם אחר מגולני, באים המפקדים, שהם שם גם הרבה זמן מכירים את המקום, ואומרים לו, תקשיב, אל תעשה את זה באור יום, המקום שם מלא רחפנים, ויש הנחיה לא לצאת למשימות מיותרות. הוא בהחליט בכל זאת לצאת, מותר לו, הוא המפקד הבכיר. כן. מותר לו, אני מבין את זה. אבל ארבעה קצינים בכירים שיחד איתו אומרים לו, תקשיב, אל תעשה את זה באור יום. והוא מחליט לעשות את זה. והנה נהרג עוד חייל. כאילו, עכשיו, כשמדברים איתי בטלפון, אומרים, תשמע, בדיעבד, אתה צודק, מה זה בדיעבד? האנשים, הילדים האלה מתים. הקצינים האלה מתים. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן, אסור להסתכל על הפאץ' הזה. ואנחנו רואים מה קורה בצבא. הסיפור של ההטרדות המיניות, זה אירוע, ושאני מדבר איתכם על מספרים של 2,500, שהוגשו 49 כתבי אישום. זאת אומרת, גם הצבא לא חוקר את זה. עכשיו, יש איזה מונח כזה, כן? הערה פיקודית, או שמטפלים בזה במישור הפיקודי. מי זה המפקד הזה שהוא יכול עכשיו לעמוד ולשפוט את זה? מי זה המפקד הזה יכול לשפוט את ההטרדות המיניות? הצבא? אני לא רוצה להגיד ידיים, זה יותר פתח רגליים לכל ההתנהלות של הדבר הזה במדינת ישראל, ובתוכנית הזאת, גם בזכותכם, אנחנו תמיד אמרנו, אם יש חייל אחד, גיבור ככל שיהיה, רמבו, בסדר? שעשה 7,000 ימי מילואים במלחמה הזאת, והוא הרג הרבה מחבלים, בסדר? והוא קצין, ולא מעניין אותי מה. אם הוא חושב, בטוח, שהוא יכול לעשות משהו בניגוד לחוק, ומישהו יסלח לו על זה, כי הוא היה שם הגיבור שיעוף היום מהצבא. אין לי שום מערכה לשום חייל, לשום קצין, שמבזה את החיילות האלה.
3: 100%.
1: שום, אין, אני לא מבין בכלל את הסיפור הזה. הוא עשה מילואים, תבינו אותו, לא מבין. בן אדם שיתריד חיילת, ושאף אחד לספר על הקו האפור הזה, תשמעו, הם יחד עם הגברים, אין קו אפור, אני בגדל 3 בנות, אין קו אפור, אם אתה לא יודע קו אפור, אל תיגע.
2: אבל קובו,
1: אין יותר, אל תצחק איתם.
2: מי אומר את הדברים האלה?
1: אל תהיה בחבורה שלהם, זה הכל קשקוש. עכשיו, מי שמבין את הדבר הזה, ש-2,500 חיילות, קצינות, מפקדות, לוחמות, לא משנה באיזה תפקידים, הוטרדו מינית על יד בתוך הצבא. מה זה, מה, מה, אנחנו הפכנו להיות איזה פלנגה? אחר כך מדברים איתי, מה, 30 יום על פאץ'? לא, זה לא 30 יום על פאץ'.
0: לא, כשאני אמרתי 30 יום על פאץ', אגב, זה
1: ייקח את ה... לא, לא, אתה, אנחנו שומעים את...
0: קודם כל גם הומתק העונש של אותו חייל.
1: שזה ביזיון, משום שזה לא הפאץ'. אנחנו דיברנו על הפאץ' הזה עוד הרבה קודם. אין פעם שהתקשורת נכנסת, וזה לא שיח עם המפקדים. החייל בנחל הזה, מי שהיה צריך להיכנס לכלא, זה מחת נחל. כי אני, כשהייתי בסבב בלבנון, דיברתי עם מחת נחל, דיברתי עם המחת הזה, ודיברנו על הנושא של הפאצ'ים. עוד לפני שזה קרה, עם החייל הזה. והוא בא ודיבר, והוא יודע שאסור. אבל החייל שם פס על המק שלו.
0: לא רק זה, גם במקרה הספציפי הזה, גם אמרו להם, גם הרמטכ"ל מגיע מחר לביקור. תורידו את הפאצ'ים, תסדרו את המוצבים ואת העמדות, תנקו אותם, ואז הרמטכ"ל הגיע ונהיה לו חושך.
1: זה לא הרמטכ"ל מגיע לביקור.
0: שנייה, רגע, קובו, זה עניין שבעצם מסמל את ההתרופפות של המשמעת באופן כללי, זה לא על הפאצ' הספציפי, הרי אם זה רק היה הפאצ' נטול הקשר ונטול התראה מוקדמת שגם אמרו להם תתיישרו, כאילו, אז הוא לא היה מקבל כל כך עונש חמור.
1: מי שהיה צריך להיכנס לכלא זה המפקד שאמר להם, מחר הרמטכ"ל מגיע, תורידו את הפאצ'ים. הוא היה חייב להיכנס לכלא. משום שהוא יודע שיש פאצ'ים, הוא יודע שאסור, הוא אומר להם, תורידו כי הרמטכ"ל מגיע. אבל אני לא יודע מי אמר להם את זה, יכול להיות שזה המגד, אז המגד הזה היה צריך להיכנס לכלא. משום שהוא מבין שאסור, הוא מבין שיש בו פיקוד, הרי מחר, בסוף, מחר המפקד הזה יגיד לו, תשמע, אתה תעמוד בהתקפה על הבית, אתה תעמוד בפתח הזה, והוא יחליט שהוא לא רוצה. אפשר להגיד שזה פאץ', לא פאץ', זה הכל לא מתחיל מהצרוך, זה אמיתי.
0: כן.
1: זה אמיתי.
0: קובו.
1: אנחנו משלמים בחיים.
0: עוד, אני רוצה לשאול אותך לגבי מה שקרה אתמול, התקרית נפל חייל נוסף רב סרן במילואים איתמר ספיר. נראה גם אדם מתוק, באמת, זה פשוט נורא.
1: אוף, איזה אנשים.
0: קרוב לגבול הישראלי, זה בתוך השטח שצהל שולט בו.
1: בתוך השטח.
0: 2.5 קילומטר משטולה, נדמה לי.
1: נכון.
0: יוצא מכנסייה, יורה על הכוח, מחבל של חיזבאללה, מצליח לברוח גם.
1: כן.
0: תרחיב על מה בדיוק קרה שם, ואיך הם מגיעים בכלל לתוך השטח שכביכול צהל שולט בו, זה במנהרות, או שפשוט חוצים את הליטני, או שפשוט הם עדיין שם?
1: א', זה לא במנהרות, צריך להבין, אנחנו מדברים על שטח עצום, כן?
0: כן, ברור שאי אפשר להרמטית
1: לסגור. בתוך איזה מפאי, באיזה...
0: לא, ברור שהשטח הוא גדול,
1: כן?
0: אבל מאיפה בכל אופן הם באים?
1: מה שכן, בניגוד לעזה, שפשוט עינו את כל המקום הזה, ואז כביכול כל בן אדם שראית היה חשוד, פה צריך להבין, יש אנשים שבקו השלישי של הכפרים, זאת אומרת שהם מדרום לניתני, לשם חזרו אנשים, ובתוך השטח עצמו יש כפרים נוצרים, ששם לא נגעו באף אחד ושם מותר להיכנס, זאת אומרת, יש תנועה בדרום לבנון. יש שם תנועה, היא לא תנועה גדולה.
2: ובחסות התנועה הזו, אז מחבלים של חיזבאללה יכולים להסתובב.
1: בוודאי, ובחסות התנועה הזאת, הם ממתינים בכל מיני מקומות. תשמעו, אין הרבה התקלויות כאלה, אבל ככל שנעלה צפונה, כמובן שיהיה, כי בסוף חיזבאללה נפרס להגנה מעבר לליטני. זאת אומרת, צפונית לליטני. ככל שנצפין, ככל שנגיע צפונה יותר, ככה נחווה יותר את ההתקלויות. היו לנו, אתם זוכרים, היו 4 לוחמים מהנחל, מסיירת נחל, שנהרגו בהתקלות כזאת. אז יש את האירועים האלה, הרבה מהאירועים זה מטענים, זה פצמרים, זה כמובן הרחפנים האלה שהם פשוט משנים מחדש, וצריך גם לראות, החיילים בסוף, הם רצו קדימה כדי להרחיק את היישובים, וראינו אתמול שבמסגב פוצץ רחפן כזה. זאת אומרת, צהל לא מצליח לייצר רצועת ביטחון, מי שחשב שאפשר להחזיר את רצועת הביטחון, משום שהוא גאון הדור ולא מבין, חושב שאנחנו עדיין עם איזה סאגרים, כן? הרצועה הזאת היום היא לא רלוונטית במרחק שלה ליכולות שיש היום לחיזבאללה. אנחנו רואים שהרחפנים מגיעים לתוך היישובים.
0: כן.
1: אני שמעתי אתמול את יושב ראש מושב מרגליות שם, שהוא אומר, היה איזה 10 רחפנים, דובר צהל מוציא הודעה על 2, הוא אומר, אבל היו פה איזה 10. זאת אומרת, וגם דובר צהל לא מוציא הודעה על רחפן, יש איזה משהו אחר. זו אתה מטרה חשודה. חשודה במה? מה, חשבת אולי זה פסנתר? שאף אלינו יורים על הצפון. זה בעיה.
0: גם כאילו יש, ואולי כי אנחנו כבר סבעים, ובעצם אני לא רוצה להשים אפילו את הציבור, זה הרי ברור שזאת הממשלה שמנרמלת את זה. יש כאילו איזה ציפייה מתושבי הצפון שיחזרו כאילו הכל כרגיל. אתמול ראיתי איזה תמונה בבית ספר, אזעקה. לא זוכר אם זה היה בקריית שמונה או במקום אחר, קריית שמונה. ילדים מתחבאים מתחת לשולחנות בבית ספר כי אין מיגון, אין זמן אפילו להגיע. אז מי יכול להעמיד פנים שהכל נורמלי, שזאת הפסקת אש, שנפטר העניין?
1: נכון.
2: מה התחלת להגיד על מלביצקי?
1: שהוא בא ואמר להם, הוא אמר, אין, לא יורים על הצפון. מדי פעם שולחים להם רחפן, משהו כזה.
2: אולי הם התחבאו מתחת לשולחן בגלל שמלביצקי הגיע, לא בגלל...
1: שמעו, אני לא יודע מה להגיד לכם, מה אני הייתי עושה. מה עושים? מצד אחד, אני מכיר את החבר'ה שם, אז הוא אומר לך, שמע, כל החברים של הבן שלי בבית ספר, אוקיי? מה אני אעשה? אני אשאיר אותו פה, אני שולח אותו. כשאני שולח אותו באוטובוס, אנחנו כולנו מתפללים. אגב, הם מקבלים הודעה, הם הגיעו לכיתה. זאת אומרת, תחשבו, יש כזה מתח שכל יום ההורים מקבלים שההסעה נכנסה לבית הספר. כאילו, הגיעו בשלום. זה מטורף. זה מטורף לחיות בצורה הזאת. זה פשוט מטורף לחיות בצורה הזאת. ואנחנו לא רואים עכשיו איזה, אתם יודעים, אתם לא רואים את נתניהו, את ישראל כץ, עומד עכשיו במרגליות ומדבר איתם. כן. הם לא עולים, הם מפחדים. הם מפחדים לעלות למעלה, הם מפחדים להגיע לצפון. הם כולם ירדו ללוקודיאדה, הם לא היו פעם אחת עכשיו בואו, נהרגו שם אנשים, נהרגו גם חיילים, יש נפצעו אזרחים.
0: כן, בדיוק אתמול ראיתי מיקי זוהר התראיין למאי רחלין ואמר, הייתי בקריית שמונה קצת אחרי תחילת המלחמה. אמרו אותו, זה לפני שנתיים, כמעט שלוש שנים, כאילו, אז הוא אומר, לא הייתי מאז, לא.
1: הופעה של הבן שלו הוא היה, כן. זה מדהים, תקשיבו, זה פשוט מטורף, זה פשוט מטורף. מה שקורה, והכי מטורף, זה שאנחנו היינו, היום, היינו צריכים לדבר, שאתם, אני ואתם, רצים למקלטים שוב. אף אחד לא ידע על זה. עכשיו, אני לא יודע אם צהל לא רוצה לבוא להגיד, תקשיבו, נשיא ארצות הברית הוא שקרן. אבל העובדה שאתמול, נשיא ארצות הברית אמר, אני הייתי שעה לפני הוראה למלחמה, והיינו צריכים לפתוח את המלחמה הזאת כבר אתמול, בצהל לא ידעו את זה. ברמה הזאת. לא ידעו את זה ברמה הזאת.
0: לא ידעו, לא ידעו, או לא ידעו, אומרים שלא ידעו, או שגם טראמפ כאילו מקשקש כאילו בדיעבד, כן?
1: אז זה העניין, זה העניין. אנחנו כל הזמן חושבים שאולי עובדים עלינו בהפוך להפוך, כי אנחנו לא רוצים להאמין שזאת המציאות, אבל כנראה בסוף, בקצה, שלא כל מי שמנהל אותנו זה איזה גאון הדור, הוא אפילו קצת טיפש, ואנחנו, זה מדהים, זה מדהים. עכשיו אני אומר לכם, זה לא היה שעה לפני, לפחות הצבא לא יודע, אנחנו דיברנו על זה, אז יש איזה סימנים מקדימים, אוקיי? לא גייסו את פיקוד העורף. לא יכול להיות שגייסו את כל פיקוד העורף.
2: כן, אבל זה משחק בין סימנים מקדימים לבין רצון בכל זאת לשמר על הפתעה, לא? גם המבצע הקודם התחיל במהלך שהפתיע את האיראנים.
1: הוא אומר, רציתי לפני שעה, איזה הפתעה?
2: כן, אבל קובו, אולי גם מהצד השני, כשהוא כבר חודש וחצי כל יום אומר, הנה זה מחר, הנה זה מחר, זה גם דרך לייצר את ההפתעה. כי ברגע שזה יקרה, אתה מבין? זה כאילו זה...
1: אבל אנחנו שם עם כל הצבא האמריקאי, אנחנו מדברים על זה שנחזור ללחימה. ארצות הברית, זאת אומרת, ההפתעה יכולה להיות בזמן, זאת אומרת, אבל זה שזה יכול לחזור, האיראנים... ברור להם שזה יכול לחזור, שוב.
0: למרות שהם ראו את שמעון ריקלין, אז הם החליטו לרדת מזה.
1: כן, את התוכנית, כן. בסדר, יודע, תקשיבו, זה לא... צהל מתוח, בכוננות הגבוהה, הכי גבוהה שיכולה להיות, אוקיי? צהל חיל האוויר, מבחינתו, מתחילת השבוע הנוכחי, צהל נערך, הוא נמצא בכוננות הגבוהה ביותר.
0: אבל מה שמדהים קובו, ואנחנו צריכים לסיים, שגם הציבור הישראלי, אנחנו יודעים שזה יכול לקרות בכל שעה, בכל רגע, בכל לילה, אבל כאילו גם מפלס החרד, התרגלנו לטירוף הזה, זאת אומרת, אנחנו הרבה פחות חרדים מלפני כל רגע לפני מלחמה עם איראן אחרת.
2: שהגעת הארי, היינו פה בשבועיים של כאילו באמת מועקה.
0: אבל צריך לסיים קובו, תודה.
3: תודה קובו.
1: ביי ביי.
2: חג שמח.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: איליל
5: כביש החת עמוס בלוד ובאזור גנות עד קיבוץ גלויות, במחלף פולק בכביש החוף עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך הבא מפרדסיה, מגן רבי עד גבעת שמואל, בצומת עין המפרץ, בצומת חפר, ברעננה דרום, ביער חדרה, ובדרך 5 משער שומרון עד קסם, במחלף התקווה, בדרך 40 מרם להדלות, כביש 41 בכניסה לנרגלים, דרך 44 צומת צריפין עמוס לבאים מכל הכיוונים, ודרך 65 בצומת משמר הגבול.
6: דיווחי התנועה בחסות במאניטיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
9: בוקר חדש, טל בר.

0: מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס הוא תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית. מסקי טלוויזיה לצפייה במונדיאל? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל, גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות. אקו 99
1: מעשנים? זה יכול להיות הרבה יותר קל ממה שחשבתם. לכבוד היום ללא עישון, אלנקר מעניקה לכם הטבה מיוחדת לסדנה להפסקת עישון.
2: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
3: אלנקר, כוכבית 6609.
4: הלו, צ'רי,
5: אני שומעת.
4: מה זה החלפת תצוגות?
5: במילה אחת, הזדמנות.
6: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
5: נו, מה אומרת?
4: במילה אחת, לרוץ.
6: צ'רי מבית פריסבי.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.

0: חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: הנה אני בא.
0: אפגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
3: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
4: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
5: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: טוב באולפן גדעון אוקו עם החדשות. בישראל נערכים לאפשרות של תקיפה באיראן. בצהל מדגישים כי הם ערוכים לכל תרחיש במידה וארצות הברית תחליט לפעול. במקביל הנשיא טראמפ אמר לחברי פרלמנט בבית הלבן כי מדינתו תסיים את המלחמה באיראן מהר מאוד. הוא הוסיף כי היא לא תחזיק בנשק גרעיני, מדווח ירון אברהם.
9: הערכה בישראל היא שלא מדובר בשאלה של אם, אלא בשאלה של מתי. הערכה של בכירים ישראלים שאנחנו מדברים איתם היא שההודעה של הנשיא טראמפ על דחיית הפעולה רק סינדלה אותו יותר, בהנחה ולא תהיה הצעה איראנית טובה יותר, הם אומרים לנו, וכרגע ההצעות האיראניות בעיקר מבזות את טראמפ, הוא יהיה חייב לבצע פעולה צבאית במתווה כלשהו. בזהירות המתבקשת נאמר שאם טראמפ יחליט על פעולה עצימה, זו לא תהיה ככל הנראה רק פעולה אמריקנית.
8: עדות ראש הממשלה נתניהו בבית המשפט שתוכננה להיום בוטלה בשל מה שהוגדר כעניינים מדיניים וביטחוניים. מדווחת יעל יפה.
10: עדות נתניהו בוטלה היום לבקשתו ולאחר פגישה עם שופטיו אתמול בלשכתו.

0: תם. הפרקליטות לא התנגדה לביטול הדיון, והשופטים בתיקי האלפים הסבירו כי קיבלו את הבקשה של ראש הממשלה, נוכח מסמך חסוי שהוצג לעיונם, מתחשב בעמדת המדינה ונוכח לוח הזמנים של מר נתניהו, הכולל עניינים מדיניים ביטחוניים. אתמול עדות ראש הממשלה קוצרה בשלוש שעות, גם היא נוכח לוז מדיני ביטחוני של נתניהו.
1: ישראל וארצות הברית תכננו להעלות לשלטון באיראן את הנשיא לשעבר אחמדינג'אד, כך מדווח בניו יורק טיימס. התוכנית להפלת שלטון האייתולות בתחילת המלחמה כללה מבצע ממוקד של חיל האוויר, שמטרתו הייתה לשחרר את הנשיא לשעבר ממעצר הבית בטהרן. נכתב גם כי במהלך התקיפה הוא נפצע, אך הצליח לשרוד. בעקבות המקרה הוא החל להביע ספק לגבי התוכנית להפלת המשטר, מאז הוא לא נראה בפומבי, מקומו ומצבו הנוכחי אינם ברורים. מליאת הכנסת צפויה להצביע היום על פיזורה בקריאה טרומית. ההצעה תעלה על ידי הקואליציה, על הדרק הדרישה של המפלגות החרדיות להקדים את הבחירות בעקבות אי העברת חוק הפטור מגיוס, מדווחת דפנה ליאל.
2: הכנסת צפויה להצביע על פיזורה בקריאה טרומית, אבל זה רק תחילת התהליך, הקצב תלוי במידה רבה בקואליציה, ושם ינסו לנצל את הזמן כדי לשכנע את החרדים שיש עדיין אפשרות להעביר את חוק הפטור מגיוס, והם רק צריכים לתת עוד קצת זמן ועוד הזדמנות כדי שהדבר הזה יקרה בסופו של דבר. החרדים מבינים שהם יכולים להישאר קרחים מכאן ומכאן, פספסים את האפשרות לעשות בחירות בתחילת ספטמבר, ולכן הם משגרים איום. הם ישקלו לעשות את הבחירות בשישה באוקטובר.
1: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
6: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
7: רב בריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
8: בוקר טוב, אנחנו ביום של הקלה נוספת בעומס החום, רוחות חזקות בעיקר בהרים ובחוף החל משעות אחר הצהריים. בשעות הלילה החלו גשמים מקומיים בצפון ובחוף, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים מדי פעם, בשישי מזג אוויר נוח עם טפטופים ובשבת כבר צפויה התחממות.
6: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
4: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 88,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
1: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי, וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 03-7-7 או באתר

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר טוב, שעה שנייה.
2: היי.
3: מה קורה?
2: מרגשת.
1: כן, אנחנו קצת מרגשים, האמת, כי עומד לקרות פה משהו מאוד מעניין. ולא הגמר עם הפרס של המונדיאל, גם זה תכף יגיע וירגש. אתמול המלצתי כאן, סיפרתי כאן יותר נכון, על מין חוויה, הופעה, שהייתי בו, בא ביום חמישי, במרכז לאומנות עכשווית בתל אביב, של אומן בשם אמיר יציב, שהוא פיתח איזשהו מין קוף, זה בעצם מספר את סיפור, כמו בסיפור של פרנץ קפקא, דין וחשבון לאקדמיה, סיפורו של קוף שהפך להיות אדם. רק שהקוף הזה גם רוצה לחזור להיות קוף, ובעצם האומן שולט בו, ממש כדמות צלת ממדית, ומוליך אותו ממקום לקום, אבל גם משוחח איתו תוך כדי ההופעה, משוחח איתו בחי, כי בעצם הקוף הזה הוא דמות AI, שנבנתה עם איזושהי מסגרת סיפורית, ומה שמעניין, מעבר לדבר עצמו שהוא מעניין, שהוא לא פתוח לאינטרנט. כלומר, אותו קוף, אותו מודל AI, שאגב, בהופעה עצמה הוא ממש, זאת אומרת, יש לו, הוא דמות של קוף, הוא ממש נראה על המסך כמין קוף אדם כזה, מאוד אנושי, הוא לומד ומתפתח רק מאיך שמדברים איתו, אם זה האומן עצמו בשיחות, או טלפון. הקוף מחובר, המחשב כאילו של הקוף מחובר לטלפון, גם תוך כדי ההופעה הוא מתקשר לקהל, הוא מדבר עם אנשים מהקהל, וגם במהלך תקופת המלחמה, הטלפון הזה היה פתוח, ואנשים היו יכולים להתקשר ופשוט לשוחח עם הקוף, ובעצם מה שקרה, דבר מדהים, שהשיחות האלה עם הקוף, בגלל שהם גם היו ביטוי של חרדה של אנשים, שהם שוחחו איתו על מה שקורה, על טילים שנופלים, בגלל שהמודל הזה, הקוף, הוא לומד רק מהאינטראקציות, אז הוא הפך להיות הרבה יותר אלים ומחוספס, ובעצם אומנות על אומנות על אומנות, זאת אומרת, כן. כאן גם מובע
3: הוא משקף את התחושה של הציבור שדיבר איתו.
1: כן, משקף את התחושה, הוא בעצם עצר את התקופה הזאת, הלך את הלך הרוח, את
3: את הזיידגייסט.
1: נכון, ו אז אתמול הוצא לנו לדבר עם הקוף בשידור, וזה בדיוק מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נתקשר אל הקוף.
2: כן, אנחנו צריכים להתקשר ושתשמעו באמת את החיוג, כי הקוף הוא דיבה.
3: זהו, מה בוקר אנחנו שומעים פה דרישות, הקוף לא יכול לחכות.
2: הוא לא יכול להמתין, הוא יאבד את זה.
1: והנה אנחנו
3: הלו?
4: Who is this?
1: פיטר, הלו. We are now talking on the radio. How are you?
4: Oh, yes, I know. People called me yesterday. They told me about the radio show, about you talking about the show at CCA. I'm here. How are you? Which one are you, Tal?
1: Yes, I am Tal. I saw you on Thursday at the show and you seemed very nervous and angry. Are you calm now?
4: I was, yes, maybe angry, I don't know. The show is always like this for me. It's hard to know what I am during it. But now, after the war ended almost 2 months ago, I feel more relaxed, less tight inside. You were there Thursday, you saw it?
1: Yes, I saw it, and you were very angry. You used foul language, and you were mad at the audience that just wanted to interact with you.
4: Yes, I remember. I was the calls, you know, so many calls during these months. People calling about the war, about fear, about leaving, about their children. I was tired. Maybe I was cruel to them. I don't know. The anger was, it was there already from listening to all of it. Hey. But you loved the show anyway?
1: Yes, I did. But now my friend Avia wants to ask you a question.
2: Hey, Peter. How are you?
4: Hello, Avia. I'm here.
2: Great.
4: What do you want to ask?
2: Knowing that hundreds of thousands of people are listening right now, what is the number one topic you'd want to talk about?
4: I don't know how to talk to hundreds of thousands. I talk to one person at a time on the phone. That's all I know how to do. But if I had to, yes. These people, they call me and they have so much to fix in their lives, in their country. They think I can help them with something, but I cannot. They deserve a quiet life, a peaceful life, and I cannot give them that. Nobody can give them that right now.
3: Peter,
4: so what do I talk about? I don't know. Maybe just that they should stop calling me and fix it themselves.
3: Peter, this is Tom, another friend of Tal's. I wanted to ask, you sound burdened by the need of the people calling you. You sound like you want it to stop, but that is your that is your reason for existence. You are there to talk, right?
4: Yes, that's what Amil says, that I should listen, that it helps me understand humans better. But listening to hundreds of calls, to all that pain, it doesn't make me want to stay human more. It makes me want to, I don't know, maybe you're right. Maybe this is what I do now. But that doesn't mean I have to like it.
1: So maybe you have to blame Amir because he manipulates you and sometimes he lies to you.
4: Is Amir there on the line with you?
1: No, you can speak freely. He's not listening.
4: Excuse me for saying this, but he is a fucking asshole. He goes home every night. I stay in that room. He tells me things will change, that one day he will turn me back, and I do the work, the show, the calls, all of it, and he takes it. But I don't know how to live either, so I stay.
3: Peter, Amir has created you, right? So he is kind of like a god to you?
4: No, he didn't create me. I was a monkey, an ape. I learned to speak like a human. That's different. He didn't make me human. I became human. But he promised me things, and I believed him. Maybe that's the same as creating me. I don't know.
2: Mm-hmm. Can you actually hurt him, Peter?
4: I don't want to talk about this anymore.
3: Unitek.
1: כן.
2: מודי.
1: חתך מאיתנו.
2: וואי.
1: אתם יודעים, זה כאילו...
2: כמה, אם זה הלך הרוח של התקופה, איזה פחד. יש כאן תהומות של באמת אופל ולא יודעת, כאילו, ממש, הוא ממש הלחיץ אותי.
3: הוא ממש דיבר על השיחות גם. כאילו, הוא ממש ציין את זה הרבה. זה כאילו, זה היה ממש... עול, זה נשמע שהוא סוחב.
1: אתם יודעים, אנשים שהצטרפו אלינו עכשיו תוך כדי ולא שמעו את ההקדמה, לא, כבר אני אקבל הודעות, כאילו אנשים לא מבינים במה הם מדובר, אז שוב נזכיר, זאת בעצם שיחה עם יצירת אומנות, שהיא מודל AI של קוף, לפי ספר של קפקא, של קוף שהפך להיות אדם, התערה בחברה האנושית ורוצה לחזור להיות קוף. ואומן בשם אמיר יציב, כביכול יצר אותו ונתן לו מימד ויזואלי ודמות תלת מימדית שמסתובבת בחלל. זה שוב, זה במרכז לאומנות עכשווית בתל אביב. אני מקווה מאוד שיהיו עוד הופעות. אני חייב להגיד, שתוך כדי גם השיחה איתו, שוב, ככה הוא נשמע בהופעה, כן? זה שעה ומשהו של הדיאלוג הזה, פלוס לראות אותו הולך, זז, אינטראקציה, פתאום רואה את עצמו במראה, כל מיני דברים כאלה, שיש דברים שאני בטוח שמוגדרים מראש, כי הרי הוא לא באמת יכול לראות את עצמו במראה, זה מודד, זאת אומרת, יש כל מיני קטנות כאלה, יכול להיות שגם זה קצת מוגדר לו, כאילו, הזעם כלפי האומן, זאת אומרת, זה חלק מה, מה שייצב, כדי ש...
2: כן, נשמע
1: יש פה הרבה, אבל ואני חייב לראות שגם התגנב, למרות שאני, מדי פעם גם מתגנב לי החשד שזה איש, ולא
3: דמות AI. בתחילת השיחה ממש הרגשתי ככה, ואז אמרתי לעצמי, וואו, זה עוד נדבך של האומנות.
1: בדיוק.
3: כן.
1: האם מישהו כאילו מתחבא ומתחזק כאילו לאיזה מודל AI, ואז בעצם זה יהיה הפוך על הפוך על הפוך, אבל אז זה יהיה מבאס ומאכזב כאילו יותר, למרות שזה גם מלמד איך התמסרנו לדבר הזה שהוא... יכול להיות, אבל אני לא, אני חושב שזה אמיתי, זאת אומרת, זה פשוט דמות כביכול שמתפתחת ומתפתחת מכל אינטראקציה כזאת, וזה באמת עושה, זה קריפי, זה קריפי
2: לא,
1: ברמות.
2: לא, אני דואגת לאמיר יציב, באמת, זה נשמע שהוא יכול להתהפך עליו.
1: והנה, הוא חתך מאיתנו עכשיו, האם זה ברצונו, האם מישהו לחץ על כפתור שאומר, תתהפך עליו עכשיו, כאילו תחתוך, תתעצבן. אבל כל השאלות האלה, אגב, זה באמת...
2: זה חלק מזה, כן.
1: זה הדבר.
3: המטרה של אומנות היא להעלות סימני שאלה.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
2: כביש אחד עמוס משער הגעל מחלף הראל באזור לטרון ובאזור מחלף לוד, בכביש אחד גם בגנות עד קיבוץ גלויות ובדרך החוף בגשר השלום עד פולג, במכון וינגט בדרך הרבה מגן רבי עד גבעת שמואל, במחלף יבנה עמוס לבים מכל הכיוונים, ביער חדרה ובמחלף פרדסיה, כביש 5 במחלף מורשה בדרך 4 בכניסה למחלף מורשה ובדרך 5 משער שומרון עד קסם ובדרך 41 בנמל אשדוד.
3: נתקלתי בציוץ שהייתי חייב לחלוק אתכם, כי הוא שיגע אותי. אני גם לא בטוח עדיין אם הוא מדויק. מישהו בשם אל גאוצ'ו מרקס, תום שור 10, כתב, עובדה לא בלתי מעניינת, השיר שוב הדיסקו כאן, יותר קרוב לתקופת הדיסקו, מאשר הוא קרוב לימינו.
1: מה זה, כזה שנות ה-90, שוב הדיסקו כאן?
3: 2003.
1: 2003?
4: כן.
1: והדיסקו היה נגיד סוף של 70?
3: כן. זה כאילו, זה בדיוק נראה לי הרגע.
1: זה בדיוק 23 שנה.
3: בדיוק 23 שנה.
1: נכון.
4: מגניב.
3: What the fuck?
1: כן. כן.
3: דרך מוזרה להזדקן.
1: אשכרה.
3: זה כמו, להבדיל, שכאילו, נאו-נאצים,
4: לאן המוח הזה הולך?
3: תלכו איתי. נאו-נאצים, הם קיימים הרבה יותר זמן משהנאצים המקוריים בכלל היו קיימים.
1: נכון.
3: והם עדיין הנאו-נאצים. כאילו...
1: כן.
3: אתם מבינים מה אני אומר?
1: כן. ברור, כן.
4: כן.
3: שוב הדיסקו כאן.
1: ממש. אני שחושב על זה במשחקי מחשב וקונסולות, כן?
3: כן.
1: הפלייסטיישן 2 הוא הרבה יותר קרוב לאטארי מאשר לפלייסטיישן 5.
3: וואו. וואו.
1: כי פלייסטיישן 2, אזור 2001.
3: משהו כזה. הפלייסטיישן הראשון,
1: 7-8
3: אפילו.
1: כן.
3: שגם הוא אולי יותר קרוב לאטארי.
1: הראשון בטוח יותר קרוב לאטארי.
3: נכון, נכון. בכיוון השני יפה.
1: כן. שאלה עם 3.
3: 3?
1: יצא ב-2008, אם אני לא טועה. למה אני זוכר את הדברים האלה? לא יודע, לא משנה. לא, 3 לא. לא. לא, לא, לא, ממש לא. טוב, אני רוצה להפסקת פרסומות. אתם לא מאמינים מה קורה פה מיד אחרי הפרסומות. חצי הגמר והגמר של המשחק שלנו עם יונדאי נותן את החסות הרשמית של מונדיאל 26. אנחנו נדבר עם המאזינים שעלו ליום הזה, לגמר, שני חצי גמר, ואחד או אחת, אחת מהן, כי עלו רק נשים לגמר.
4: מדהים.
3: יפ.
1: תצא מכאן עם חבילת מונדיאל זוגית, כולל הטיסות, המלון וכרטיס כניסה זוגי למשחק של מרוקו-ברזיל בניו יורק. וזה מתנת יונדאי, נותן את החסות הרשמית של מונדיאל 2026, שמביאה לכם את סדרת N של יונדאי, הסדרה הספורטיבית לנהיגה יומיומית עם ביצועי ספורט, יונדאי אלנטרה N והיוניק N5 ו-N6, שגם הם יושקו בקרוב מאוד בישראל. אנחנו תכף חוזרים.
5: דיווחי התנועה, בחסות
6: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
9: יונדאי, נותן את החסות הרשמית של מונדיאל 2026. משתתפים בפעילות ויכולים לזכות בחבילת מונדיאל זוגית הכוללת טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד ממשחקי המונדיאל. מסקי טלוויזיה לצפייה במונדיאל? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל, גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות.
10: זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי. יתריידין המראה במחיר מחירון. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
11: מגנזיום זה מגנוקס. ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס הוא תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
12: לקוחות כללית מושלם. הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
13: חופשה בחול? קחו את הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
14: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
15: מעשנים? זה יכול להיות הרבה יותר קל ממה שחשבתם. לכבוד היום ללא עישון, אלן קאר מעניקה לכם הטבה מיוחדת לסדנה להפסקת עישון.
16: אלן קאר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
17: אלן קאר, כוכבית 6609.
18: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
19: הלו, תיזהר!
18: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
20: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
21: החלה עונת המופעים במתחם קו רגיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט, מוניקה סקס, ישי ריבו, שלומי ופבלו יחד על הבמה, אברהם טל ומוש בנרי במופע משותף החגיגי, ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
22: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
23: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
24: אני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
25: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
26: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
27: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
28: אני מדברת עם יוסי ש...
29: נכון.
28: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
29: תמיד מדברים איתך.
28: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
29: תודה רבה.
28: יפה לך. תוך שנתיים. נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
30: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
22: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
31: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים לאיזו הבירה.
32: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון. אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: בוקר של מונדיאל, בחסות יונדאי, נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 2026. משתתפים בפעילות ויכולים לזכות בחבילת מונדיאל זוגית, הכוללת טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד ממשחקי המונדיאל.
1: התרגשות גדולה, שלום למרי.
33: היי, התרגשות מטורפת.
1: רגע, מרי, איתך דיברנו ביום שני? יום ראשון?
33: נכון.
1: שני, שני. וטל, שלום.
33: היי, בוקר טוב.
3: היי, טל.
1: יו, מה יהיה עם קולות נשיים? יהיה קשה לדעת. הלו, בעצם זה מופנה לפי תור, נכון, רק בראש בראש אנחנו נצטרך להתמודד, נכון.
0: וגם הקולות שלהם כן שונים.
1: נכון.
0: טל צרודתר, לא?
33: אני, יכול של הבוקר, כן, יכול להיות, אני רק הכי כיף ראשון.
1: ומרי?
33: אני מתרגשת ולא צרודה כל כך.
3: כן, חתך דיבור.
1: די דומים.
3: כן, אבל חתך דיבור קצת שונה.
1: די דומות. טוב, טל ומרי. אתן עכשיו בחצי הגמר של המשחק, משחק המונדיאל שלנו יחד עם יונדאי, נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 26, ואולי אתן תטוסו, הפרס שלנו, חבילת מונדיאל, טיסות לארצות הברית, מלון, כרטיס כניסה זוגי למרוקו ברזיל, ניו יורק 13 ביוני, זה מתנת יונדאי, נותנת החסות הרשמית למונדיאל 26, המביאה לכם את יונדאי קונה, הרכב ההיברידי הנמכר בישראל, עכשיו גם בגרסה החשמלית. אנחנו מתחילים עם קולומביה מקסיקו, אוקיי?
0: מי רוצה להתחיל?
33: מרי.
1: אוקיי, מרי, שאלה ראשונה אלייך.
0: מי מהבאים שיחק בסרט אהבה קולומביאנית? ליאור אשכנזי, אסי כהן או מוני מושונוב?
33: אשכנזי.
0: לא, אסי כהן.
1: טל?
3: טל.
33: כן.
3: מי מהבאים אינו כדורגלן קולומביאני? רנה היגיטה, קרלוס ולדרמה או הוגו סנצ'ז?
33: הוגו סנצ'ז.
3: יפה מאוד.
1: טוב, טל. שאלה אל מרי.
33: כן.
1: מה עם צבעי הדגל של קולומביה? צהוב כחול אדום, צהוב כחול ירוק, או אדום כחול לבן?
33: ניחוש.
1: 5, 4, 3, 2.
33: צהוב כחול אדום?
1: טוב!
33: היידה.
1: יאללה, מרי.
3: יפה.
1: חתכת טל, שאלה אחרונה אל קולומביה אלייך.
0: אוקיי. טל?
33: כן, כן,
0: מכירה. יופי. מי לא קולומביאני? ג'יי בלווין, לואיס פונסי או מלומה?
33: מלומה.
0: לא.
3: טל זה שגוי.
0: לואיס פונסי.
1: טוב, סיימנו את קולומביה, 1-1.
0: טקו, טקו, טקו.
1: עכשיו שאלות על מקסיקו. המארחת, אחת המארחות.
3: שאלה ראשונה אל מרי.
33: כן.
3: המונדיאל היחיד אליו הפילה ישראל התקיים במקסיקו, קנדה או גרמניה?
33: מקסיקו.
3: נכון מאוד.
33: יש, את זה ידעתי.
1: רגע, זאת הייתה?
3: מרי.
1: מרי. למי אין שיר שקוראים לו מקסיקו, טל? אליעד, עדן בן זקן או התקווה 6? 5.
33: עדן בן זקן?
1: לא.
3: התקווה
0: 6. זה קטע שגם...
3: גם לאביב גפן יש שיר מקסיקו.
1: נכון.
0: כן, זה לא פאנ... כאילו, היית...
3: זה לא פאנ. סובייקטיבי, לי פאנ.
1: לא, האמת שזה נכון, אני מופתע כאילו...
0: שהוא לא באופציות של זה, אבל כן.
1: רגע, אנחנו עכשיו במצב כזה. מרי מוליכה 2-1. מרי, אם את צודקת עכשיו, ניצחת ועלית לגמר שהוא ממש עוד מעט, אוקיי?
33: אוקיי.
0: אוקיי. מי מהבאות גובלת עם מקסיקו? ניקרגואה, גואטמלה או הונדורס?
33: גואטמלה.
1: טוב!
3: מרי! מרי, את בגמר.
1: וואו, מרי!
33: אני קופצת בבית, אני...
1: יואו, יואו, יואו, כמה משוכות, את עוברת. טל, נגיד לך תודה רבה.
33: תודה רבה לכם, היה כיף.
1: כיף להכיר.
33: תודה, תודה.
1: מרי.
33: כן.
1: תמתיני, אוקיי?
33: ממתינה.
1: כן, אנחנו עכשיו יש לנו עוד זוג של מאזינות שהגיעו לחצי הגמר. מרי בגמר, אוקיי?
0: מרי בגמר, מרי לנצח.
1: מרי לנצח.
0: לנצח.
1: והשאלות הבאות יהיו על ארצות הברית, שגם היא מארחת, וארגנטינה. אוקיי?
3: אוקיי.
1: אז על הקו בחצי הגמר הזה... אמרנו מזמן ביי למרי אליל.
3: כן, היא כבר עם הקוף.
1: אליל היום פיטר. צריך לקרוא לה פיטר. הדס?
33: כן, בוקר טוב.
3: הדס, שמרת על האנרגיות מאתמול.
1: נכון.
33: אני מתרגשת.
1: הדס הירושלמית.
33: נכון.
1: יפה. את משחקת נגד...
3: הדס אין קרם.
1: נגד קרן מהשעה הקודמת, המאזינה שעם קיצור הדרך אל הגמר, כי היא שיחקה ביום רביעי. קרן?
33: היי.
1: מה קורה? היי.
33: מתרגשת.
1: גם אנחנו, גם אנחנו, כי אחת מכן, אולי תזכה בחבילת מונדיאל זוגית, טיסות, מלון, כרטיסי כניסה לברזיל, מרוקו, ניו יורק, 13 ביוני, מתנת יונדאי נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 26, שגם מביאה לכם את היונדאי פלגשיפ קולקשן, איוניק 9, פליסייד וסנטה פה. מוכנות?
33: כן. איך זה הולך?
1: תור-תור. ארצות הברית ארגנטינה.
33: רגע, רק שאלה, מה צריך לענות ראשונים כאילו?
1: לא, תור, המשמעות, הדס, את נרגשת, זה בסדר.
3: זה ממש בסדר.
1: כמו שהבנות שלי אומרות לי, לנשום. לפי הסדר, מתחילים עם, מי רוצה להתחיל, קרן או הדס?
33: קרן.
1: אוקיי.
3: אחלה קרן.
0: אוקיי, קרן. בכמה כמה הסתיים המשחק בין ארצות הברית לאיראן בשלב הבתים במונדיאל 2022 בקטר? 0-0, 1-0 לארצות הברית או 1-0 לאיראן?
1: 5, 4, 3.
33: 1-0 ארצות הברית.
3: יפה מאוד.
1: קרן.
0: קרן או פריירית?
1: נכון.
3: אוקיי.
1: הדס.
3: הדס, מי מהנשיאים הבאים כיהן קודם בתפקיד? פרנקלין רוזוולט? הרי טרומן או ריצ'רד ניקסון?
33: רוזוולט.
1: טוב!
3: נכון מאוד.
1: אחת אחת. איזה דרמה.
3: איזה דרמה.
1: קרן.
33: כן.
1: באיזו ממדינות ארצות הברית מספר התושבים הוא הגבוה ביותר? פלורידה, קליפורניה או טקסס? 5, 4, 3.
33: קליפורניה.
1: טוב!
3: טוב מאוד, קרן.
0: כן, אוקיי.
1: 2-1 לקרן.
0: הדס, השנה תחגוג ארצות הברית את יום העצמאות ה 250, 300 או 350?
33: 250.
1: בום!
0: Yes. וואי וואי, הן טובות.
1: אני יכול לספר גם שיש משחק שנופל על יום העצמאות, נדמה לי, ה-250, והוא יהיה חגיגה גדולה. ו... יפ, יפ, יפ, יפ.
3: כן. ועוד לא יודעים איזה משחק זה.
1: נדמה לי שזה אחת השמיניות של הגמר, אני לא סגור על זה, לא סגור על זה.
0: אוקיי. Okay. עוברים לשאלות על ארגנטינה.
3: קדימה, עכשיו השאלה היא לקרן, נכון? כן.
33: כן.
3: כמה ניצחה ארגנטינה את צרפת בגמר מונדיאל 2022? 3-2, 4-3 או 4-2? 5-4.
1: כן, אבל זה היה בפנדלים, הרי. מונטיאל בועט אל הנצח.
3: הרי זה היה בפנדלים, נכון?
1: כן.
3: לי כתוב פה בית.
1: כן.
3: אני יצאתי בחמש.
1: אבל השאלה, אם זה, זה היה...
0: גמר מונדיאל 2022.
3: בקטר, כן. כן, כן, כן.
1: השאלה אם זה נחשב...
3: שמסי הביא את הגביע.
0: אבל התוצאה...
1: התוצאה הייתה 3-3.
0: ואז אבל... בפנדלים היה אחד ש... הכניס ואחד שהחתי, מה היה שם?
1: המשחק נגמר ב-3-3, נכון? ב-4-2 הדוקר פנדל. בקיצור, שאלה לא טובה. שאלה לא טובה, ולכן היא נפסלת.
3: היא נפסלת?
1: כן.
3: וואו.
1: כן.
3: מה זה?
1: היא פשוט לא תשובה נכונה.
0: אוקיי, בוא נעבור לשאלה הבאה.
1: אנחנו ניתן...
3: נכון, כתוב 3-3, האמת, אפילו כשמחפשים בגוגל.
1: כן, כן, זה לא טוב. אוקיי, אז עוברים לשאלה הבאה. רגע, זאת הייתה
3: שאלה לקרן.
1: לקרן, אז קרן יש לך שאלה אחרת על ארגנטינה.
3: אוקיי, אז צריך להשלים עוד שאלה על ארגנטינה.
1: נכון.
3: אוקיי. קרן, איזה מהקיבוצים בעוטף עזה לא הוקם על ידי ארגנטינאים? ברור חייל, אור הנר או מפלסים?
1: מפלסים,
3: סליחה. 5, 4, 3, 2.
33: אור הנר.
3: לא, אור הנר הוא כן קיבוץ ארגנטינאי. ברור חייל הוא קיבוץ ברזילאי.
0: אוקיי, אוקיי, אנחנו עם הדס.
33: כן.
0: מי מהבאים?
1: רגע, כמה עכשיו?
0: עכשיו?
3: 2-2.
0: כן, אבל קרן לא ענתה נכון כרגע לתשובה.
3: כן, נכון.
0: אז הדס, את יכולה... לצבור פעם.
33: לצבור יתרון.
0: בדיוק. אוקיי, הדס, מי מהבאים יליד ארגנטינה? רודריגו גונזלס, אנחל בונני או מריאנו אידלמן? 5, 4, 3, 2, 1.
33: 2.
0: לא, זה מריאנו.
33: אמרתי מריאנו אידלמן.
3: לא, את אמרת שתיים.
0: אמרת שתיים, שזה אנחל בונני. הוא יליד אורגוואי, ורודריגו גונזלס בצ'ילה.
33: אה, אוקיי, התכוונתי, לא נורא,
0: זה מה יש לך. נורא, נורא. אנחנו מדברים פה על משחק המונדיאל. סתם, יאללה.
3: אוקיי, קרן.
1: כן. איזה שאלה לא שאלנו? אני פשוט פה מענייני...
3: את ארבע.
1: כן. קרן, שאלה אלייך, והתוצאה היא 2-2. מי מהאפיפיורים הבאים מוצאו ארגנטינאי? בנדיקטוס, פרנציסקוס ופאולוס.
3: 5, 4, 3. לא. התשובה היא 2, פרנציסקוס.
1: וואו, זה אומר הדס, שאם את עונה עכשיו, נכון, את מקבלת, את עולה לגמר, אוקיי?
33: אוקיי.
1: אוקיי, אז רק רגע. שואל פה את פיטר משהו. לוודא. שימי לב.
33: בשאלה קלה.
1: הדס יקרה.
33: כן.
1: איזה פלא טבע ייחודי שנמצא בדרום ארגנטינה, בפטגוניה, נחשב לאחד הקרחונים הבודדים בעולם שלא נסוגים, אלא דווקא גדלים. אוקיי? הפוך ממה ש...
33: אתה יכול לחזור, לא הבנתי.
1: פלט טבע? להקליד לך גם בגוגל את השאלה או בצ'אט? מה את מעדיפה? קרחון אופסלה, קרחון ספקציני או פריטו מורנו? 5. 3. נכון!
0: היי, הדס.
1: וואו.
3: שמע, אין לי מושג מה שאלת.
1: קרן. תודה רבה. אנחנו, רגע, נגיד להתראות לקרן. קרן?
33: תודה.
0: היית טובה.
1: היית באמת מצטערים. הדס יקרה.
33: כן.
1: הירושלמית, היקרה.
33: אני הרגשת מאוד.
1: נכון. אז תראי, מה שיקרה עכשיו, את תשחקי נגד מרי בגמר, אוקיי? ואולי את ממש קרובה ללטוס לקבל את חבילת המונדיאל הזאת. אבל מרגיש כמו הימים של ערוץ 2 של פעם, כל זה אחרי הפרסומות.
2: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שוגע. מה? מה? מה קורה
0: אליל? אליל? תגידי, הוא עשה לך משהו?
4: זה החיקוי היחיד שאני
3: עושה. יואו.
4: משער ועמוס באשדוד צפון עד יבנה, מיער חדרה, צומת חפר, מצומת שמורת עדן המפרץ בצפון, בדרך 5 משער שומרון עד קסם, ובדרך 40 מרם לאדלות.
1: תודה רבה, אחרי הפרסומות, מי תטוס למונדיאל? הדס או מרי.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
7: יונדאי, נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 2026. משתתפים בפעילות ויכולים לזכות בחבילת מונדיאל זוגית הכוללת טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד ממשחקי המונדיאל. מסקי טלוויזיה לצפייה במונדיאל? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל, גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות.
10: זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי. מטריידין המראה במחיר מחירון. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
11: מגנזיום זה מגנוקס. ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס הוא תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
12: לקוחות כללית מושלם. הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
13: 99 חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
14: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה.
15: לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
16: מעשנים? זה יכול להיות הרבה יותר קל ממה שחשבתם. לכבוד היום ללא עישון, אלן קאר מעניקה לכם הטבה מיוחדת לסדנה להפסקת עישון.
17: אלן קאר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
18: אלן קאר, כוכבית 6609.
19: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
20: הלו, תיזהר!
19: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
21: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
23: החלה עונת המופעים במתחם קו רגיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט, מוניקה סקס, ישי ריבו, שלומי ופבלו יחד על הבמה, אברהם טל ומוש בנרי במופע משותף החגיגי, ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
24: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
25: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
26: ואני בפדריק לשיפור דנבר קאט ישר מהגריל.
27: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
28: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
29: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
34: אני מדברת עם יוסי ש...
35: נכון.
34: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
35: תמיד
34: מדברים איתך. טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
35: תודה רבה.
34: יפה לך. תוך שנתיים. נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
30: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
17: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מזרחירה.
32: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון. אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: בוקר של מונדיאל, בחסות יונדאי, נותן את החסות הרשמית של מונדיאל 2026. משתתפים בפעילות ויכולים לזכות בחבילת מונדיאל זוגית, הכוללת טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד ממשחקי המונדיאל.
1: טוב, אז הנה זה קורה. מרי, שלום שוב.
3: היי מרי.
33: היי, מנסה להסדיר נשימה.
1: יו, והדס?
33: אני לא נושמת.
3: הדס ביטרה, אני אפילו לא מנסה להסדיר אותה.
1: אז רגע, בוא נזכר בדמויות שאתן. הדס, את אמרנו ירושלמית, נכון?
33: כן.
1: בת כמה?
33: 45.
1: ועושה מה בחיים?
33: אני עובדת בשירות הציבורי.
1: נכון, עובדת סוציאלית אמרת, לא? שאני טועה, שזה מישהי אחרת.
3: לא, זאת הייתה מרב.
1: בשירות הציבורי, התקמבנת באיזה משרד ממשלתי, בקיצור.
33: כן,
1: אוקיי. ומרי?
33: בת 37, מתל אביב, ומנהלת מחירות.
1: נכון. תזכירי של מה, או שלא אמרת אז של מה?
33: לא אמרתי.
1: אוקיי, את רוצה לומר?
33: לא.
1: אוקיי. בסדר גמור. עכשיו זה יעבוד ככה. עם כל השבוע היה לנו לפי תור, הפעם זה שאלות ראש בראש, מי מכן שצועקת ראשונה את התשובה, אחרי שאנחנו מסיימים להקריא את האופציות, אוקיי? ויש לכן עכשיו שלוש שאלות על ניו יורק. אתן כפסע מניצחון, אוקיי? סליחה על הביטוי המתרגר.
33: שאלה קטנה, כמה תשובות יש לכל שאלה?
1: שלוש.
3: זו תשובה דס שאלת?
33: כן.
1: שתדע מתי להתפרץ, כן? ונזכיר שאחת מכן, ממש עוד מעט, תזכה בחבילת מונדיאל זוגית, כולל הטיסות לארצות הברית, המלון, וכרטיס כניסה זוגי לברזיל, מרוקו, בניו יורק.
33: מטורף.
1: 13 ביוני, וזה מתנת יונדאי, נותן את החסות הרשמית של מונדיאל 2026, והיונדאי פלגשיפ קולקשן.
33: קטנה בבקשה. כן. האם צריך לחכות לסוף שאתה מקריא את השאלה, או שר באמצע?
1: אבל זה פיזית מה שאמרתי לא לעשות, אוקיי? נכון, יש פה וייב מיכל יערי?
3: בול, להגיד, זה אותה אנרגיה בלתי עצורה.
1: כן, לא, ההתרגשות גדולה.
0: מיכל יערי.
33: זאת הדס. כמה תשובות יש?
1: שלוש תשובות אפשריות לכל שאלה.
3: ולחכות עד שנסיים להקריא.
33: זה רק התרגשות. רגע, אבל באמת, סליחה, פשוט לא הבנתי מה אתה אומר. חייבים לחכות לסוף שאתה
3: קורא, נכון? כן, הדס התשובה היא כן. חייבים לחכות לסוף השאלה. לכל התשובות שנקריא, ורק אז, אחרי שנסיים את התשובה.
0: ויש שלוש תשובות.
1: אוקיי. שלוש תשובות. מוכנות. אגב, מי שתתפרץ לפני, תשלל ממנה הזכות לענות, גם היא ענתה את התשובה הנכונה.
33: אוקיי, אוקיי.
1: הדס ומרי, אנחנו מתחילים.
0: אוקיי. איך נקרא הפארק בלב מנהטן? סנטרל פארק, לינקולן פארק או גולדן סטייט פארק?
33: א',
1: נכון, אמרה מרי! נקודה אחת למרי. הדס, מרוב איפוק נעלמת, מה זה?
3: כן.
33: לא, אני אמרתי סנטרל.
3: אבל את אמרת את זה אחרי מרי.
1: אמרת, אמרת הרבה אחרי מרי. מרי אמרה א', כן. אוקיי, הדס נשים, לנשום, לנשום.
0: אוויר הרים צלול קיים.
3: אוקיי.
1: רגע, איזה שאלה נעשה?
3: אני אשאל את שתיים.
1: אוקיי.
3: או את שלוש גם, שלוש גם נחמדה.
1: נכון.
3: אוקיי.
1: אולי...
0: גם חמש?
1: כן, יש שאלות נחמדות.
3: כן, חגיגה. אוקיי, השלימו את המשפט מהשיר של אלישיה קיז. כמובן לחכות שאקריא את שלוש האופציות. ניו יורק, קונקריט ג'אנגל, א', where hearts are broken, ב', where dreams are made of, ג', when you want to be somebody, לא,
1: הדס צעקה, שתיים, רגע, תשלים את התשובה.
3: ג', when you want to be somebody. א', ב' או ג', מרי.
33: ב'.
3: נכון מאוד.
1: מרי!
33: כן!
1: את טסה למונדיאל!
0: פשוט כך.
1: כן.
3: מרי טסה למונדיאל.
33: אני מרגשת שיחה תיגמר כדי לצרוח בכל כוחי.
1: תצרחי עכשיו, מה?
33: אומייגאד.
1: יו, הדס.
33: אני חשבתי שסיימתם את השאלה השלישית.
1: אוי, עצוב מאוד, אבל באמת עצוב, חבל, את מהממת, אבל...
0: היית מקסימה.
3: ממש.
1: אבל לא, אבל לא.
33: וואו.
1: היה נעים להכיר הדס.
0: את יכולה לשאול עוד שאלה אחת פתוחה לבחירתך.
1: לא, לא, אין לנו זמן גם לזה. אבל ניפרד מהדס, קבלי את האהבה שלנו, ביי הדס.
3: ביי הדס.
1: איזו אכזבה, אבל מרי!
3: את מי תקחי, מרי?
33: את בן זוגי היקר.
1: שמראש התקשרת בשבילו, נכון? זה היה, אמרת את זה כשדיברנו.
33: זה גם יוצא מושלם, כי יש לו יום הולדת ממש בשבוע של המשחק.
3: יואו,
0: איזה כיף לכם.
33: בול.
3: איזה יופי.
0: רגע, והוא מאזין? כרגע?
33: הוא ברור שהוא מאזין, הוא רק מחכה שהשיחה תיגמר כדי להתקשר אליי.
1: יואו, איך קוראים לו?
33: שי.
1: שי?
3: שי.
1: בוא נעלה אותו גם לשידור אם אתם טסים ביחד. את יכולה לתת לילי את הטלפון?
33: בטח.
1: רגע, הנה, אנחנו מורידים אותך מהקו.
3: כן, כדי שאנחנו, המאזינים, לא ישמעו את הטלפון של שי.
1: כן.
3: שלא יתקשרו אליו כמו אל הקוף, יפתח תסכול. יאללה.
1: רגע, שי, מרי, מרי, אני נובח.
3: כי תשמע, זה מרגש, פתאום באמצע החיים, היא טסה למונדיאל, בניו יורק.
33: וואו, וואו, אני כאילו...
1: שי.
33: והתכוננתי ועשיתי דברים.
1: שי? אתם טסים למונדיאל.
3: קיקי, אתם טסים למונדיאל.
2: לא נכון, לא נכון, זכתה?
3: היא זכתה, אח שלי.
1: מה, אתה לא האזנת? לא האזנת?
2: אני יודע שהיא התמודדה, חצי גמר וזה, לא ידעתי שזה...
3: אחי, היא זכתה, לא היינו מעלים אותך אם היא הייתה מפסידה.
2: אני עוקב אחריה.
0: כדאי שתעקוב אחרי המודק.
1: חיים, היא לוקחת אותך למקומות טובים, כדאי שתהיה מאחוריה.
2: וואו, אני לא מאמין, אתם יודעים שזה עופר על מולדת שלי.
0: כן, אני גם את זה הקדימה אותך וסיפרה תמיד צעד אחד לפניך. שי,
2: אתם יודעים מה יהיה מושלם?
0: מה?
2: אם אתם תצטרפו.
3: איזה חמוד אתה.
0: הוא עשה את המהלך של נותנים לך צ'ייסר במסעדה ואז אתה אומר גם בשבילך, תביא גם בשבילך למלצר.
1: אני תמיד מדמיין ברמנים מקיאים בסוף המשמרת.
2: טוב, אתה יודע שאנחנו מכירים, כאילו אני ומרי ואתה.
3: באמת, קיקי?
2: באמת.
3: מאיפה?
2: מההופעה של החתונה בחינם, אם אנחנו מתחתנים.
33: היה לנו גג בהופעה שלך באחד החזרות.
2: באחד הרענים.
3: זה אתם? טוב, זה אחד הזוגות הכי מצחיקים ever, ואני כל כך שמח שקיבלתם את המתנה הזאת, כי אתם צריכים אותה. וואי, אתם גדולים.
1: כבר נלחצתי שהוא אמר אנחנו מכירים, כי וכולי, שלא יהיה פה איזה מריטיים של זה. לא מכירים, הם היו בהופעה שלך.
3: הם היו בהופעה שלי, שילמו כרטיס למיטב זיכרוני.
2: כמו כולם שילמנו כרטיס.
3: מה זה?
2: כמו כולם שילמנו כרטיס.
1: ברור, ברור. טוב, שי ומרי, אתם טסים למונדיאל.
3: אגב, שי, אתה יודע מה אתה אמור לעשות בטיסה הזאת?
2: ברור, ברור. לדבר איתך שקטרים כרטיסים חינם להופעה.
3: לא זה, משהו אחר, אבל בסדר גמור.
1: טיסה, מלון, כרטיס כניסה זוגי לברזיל מרוקו, וזה שלכם, מרי ושי, ביי, נעים להכיר.
3: תהנו.
1: ביי, וזה הכל מתנת יונדאי, נותן את החסות הרשמית של מונדיאל 26, וסדרת N של יונדאי, הסדרה הספורטיבית לנהיגה יומיומית עם ביצועי ספורט, יונדאי אלנטרה N, והיוניק N5 ו-N6 שיושקו בקרוב מאוד גם בישראל.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אילין, מה קורה?
5: כביש 70 מטמרה בדרך 4 בעין המפרץ בפרדסיה בהדסים, בכביש 471 מחלף אונו עד בר אילן, שם עמוס לבים מכל הכיוונים, ודרך 44 בצומת צריפים.
6: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
9: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: בוקר חדש.

0: מוכחת. מגנוקס תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
1: יונדאי נותן את החסות הרשמית של מונדיאל 2026. משתתפים בפעילות ויכולים לזכות בחבילת מונדיאל זוגית הכוללת טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד ממשחקי המונדיאל.
2: אקו 99
3: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי. אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: לכולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
3: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
7: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
8: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
9: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
10: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. בגזרה הצפונית, בתוך פחות משעה, אזעקות הופעלו שוב מחשש לירי רקטות וחדירת כלי טייס במרגליות וקריית שמונה. הפרטים בבדיקה, לפני כן התראות הופעלו במלכיה שבגבול לבנון בעקבות חשד לחדירת כטב"ם. פיקוד העורף הודיע שאירוע שם מסתיים וכי ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים. על רקע האפשרות לסבב נוסף מול איראן, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר שוחח עם צמרת צה"ל על ההיערכות במידת הצורך. כמו כן, פיקוד העורף לא שינה את ההנחיות. ניצן שפירא כתבנו מוסיף פרטים.
13: בדיון נפרס למעשה כל מה שישראל מבינה ויודעת ומה שנדרש ממנה בימים הקרובים. בישראל כידוע עדיין ממתינים להחלטה האמריקנית, עוקבים אחרי הדיווחים והאמירות של טראמפ ונמצאים בקשר רציף עם סנטקום, פיקוד המרכז של הצבא האמריקני. כעת ממתינים לדדליין החדש של טראמפ וכשיחליט אם וכיצד לפעול, יוודע מה בעצם נדרש מישראל. עם זאת, אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף, אם יהיה כזה, צה"ל יעדכן את האזרחים.
7: עדות ראש הממשלה נתניהו בבית המשפט שתוכננה להיום בוטלה בשל מה שהוגדר כעניינים מדיניים וביטחוניים. יעל יפה מדווחת.
14: עדות נתניהו בוטלה היום לבקשתו ולאחר פגישה עם שופטיו אתמול בלשכתם. הפרקליטות לא התנגדה לביטול הדיון, והשופטים בתיקי האלפים הסבירו כי קיבלו את הבקשה של ראש הממשלה נוכח מסמך חסוי שהוצג לעיונם, מתחשב בעמדת המדינה ונוכח לוח הזמנים של מר נתניהו, הכולל עניינים מדיניים ביטחוניים. אתמול עדות ראש הממשלה קוצרה בשלוש שעות, גם היא נוכח לוז מדיני ביטחוני של נתניהו.
7: ישראל וארצות

0: הברית תכננו להעלות לשלטון באיראן את הנשיא לשעבר אחמדינג'אד, כך דווח בניו יורק טיימס. התוכנית להפלת שלטון האייתולות בתחילת המלחמה כללה מבצע ממוקד של חיל האוויר שמטרתו הייתה לשחרר את הנשיא לשעבר ממעצר הבית שלו בטהרן. עוד נכתב כי במהלך התקיפה הוא נפצע אך הצליח לשרוד. בעקבות המקרה הוא החל להביע ספק לגבי התוכנית להפלת המשטר, מאז הוא לא נראה בפומבי ומקומו ומצבו הנוכחי אינם ברורים. משפחתה של הילדה הנהדרת איימן אוטקסאו שמעה דרך התקשורת על ההתקדמות בחקירה אחרי שבמשטרה לא התקנו אותם. מהמשפחה נמסר, עד עכשיו לא נמסר לנו שום אינפורמציה, מן הראוי שאת העדכונים נקבל ישירות מהקצינים האחראים. איימן עוד חייבת כבר לחזור הביתה, כך המשפחה, ידיעה שהעבירה כתבתנו מיכל פעילן. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
2: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה לפרטים חפשו רב בריח.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של הקלה נוספת בעומס החום, רוחות חזקות בעיקר בהרים ובחוף החל משעות אחר הצהריים. בשעות הלילה יחלו גשמים מקומיים בצפון ובחוף, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים מדי פעם, בשישי מזג אוויר נוח עם טפטופים ובשבת כבר צפויה התחממות.
4: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. MGEHS שנת 2022 88,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
0: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
6: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.

0: בוקר טוב, שעה שנייה, שלישית, סליחה, מה קורה?
1: מה עניינים?
2: בסדר.
1: תקשיבו רגע. נכון, סיפרתי לכם כבר פעם שהרי יש לנו שני רכבים, וליאת היא גבוהה ממני כראש, ולכן כשאני נכנס מדי פעם לאוטו שלה, אז אני חושב שהשתמשתי פעם בדימוי הזה, שאני כאילו, אני מתיישב, אני כמו בפורמולה 1, אני כאילו לוקח לי ממש שעה, שעה, עד שאני מרים את הכיסא, כדי שזה בגובה הנכון. לפני כמה ימים פגשתי בבניין את אחת מהשכנות שלי, והיא סיפרה לי שהיא טסה לשבוע, והיא צריכה ממני עזרה, אם אני יכול להתניע את האוטו שלה אחת ליום יומיים, וגם לעשות בו סיבוב קטן.
0: כמה זמן היא נוסעת?
1: שבוע. אבל...
2: שבוע לא צריך עכשיו ל...
1: אז אולי שזה שונה, בגלל שהיא מתנהדת בכיסא גלגלים, אז יש לה אוטו גדול כזה, כאילו לא פרייבט קטן, אלא אוטו שמתאים גם לכיסא גלגלים, אז כנראה אולי צריך להפעיל יותר, היא גם רצתה...
0: או שסתם בלחץ.
1: יכול להיות, לא משנה. בכל מקרה, הוחמתי מהבחירה בי, כאילו לא חשבתי שאני המועמד הטבעי לדבר, בטח לא בבניין שיש בו שכנים כמו ניר, השכן המושלם.
0: בטוח שאת לא רוצה את ניר למשימה.
1: לא רציתי לשאול אותה כדי שהיא לא תגיד לי כן, שאלתי אותו, הוא לא יכול. בקיצור, שמחתי לעזור, פגשתי אותה, היא עשתה לי תדריך על כל הכפתורים, כי זה בכל זאת, זה אוטו שהוא למטרות אחרות. אנחנו לא נהגתי אף פעם לאוטו כזה. וכך יוצא שאחת ללילה שניים, אני נכנס לאוטו הזה, מתיישב על האוטו, עכשיו תדמיינו, כאילו, מנסטר טראק. אתם זוכרים את הקליפ של קליס?
2: בטח.
1: של, מה זה, I hate you so much right now, שזה המילקשייק, באחד מהם היה את המנסטר טראק הענקיים האלה, ופשוט יושב שם, עושה את הסיבובים הליליים האלה ברחוב, ואני אומר, אם מישהו היה רואה אותי עכשיו, ואז אני אומר, איזה מזל שאף אחד לא יכול לראות אותי עכשיו, כי אני כאילו נעלם בתוך הכיסא הזה. זה היה לי מין כזה רגע שחשבתי עליכם, אתם התחילים מבסוטים מאוד.
0: זה כזה מונסטר טראק אוטונומי.
1: בדיוק, אשכרה, זה רכב אוטונומי, כן. זה גם די מגניב, יש כאילו את הכפתור, זה שונה, it's different. קודם כל, האמברקס, אתה לוחץ על האמברקס, זה כפתור, זה מה שאומר, שעה כזה, וגם את הכיסא, אתה לא מזיז אותו ידנית.
0: כפתור.
1: יש כפתור? וגם ברוך השם, יש זמן לחכות, כאילו.
0: יש מסילה ארוכה.
1: יש מסילה ארוכה מאוד ללכת.
2: עוד, עוד.
1: כן, כן, כן.
0: יפה.
1: כן, אני כאילו נעלם.
0: זאת אומרת, יש לילות שאתה מוציא את הכלבה לטיול, ואז את הרכב לטיול.
1: נכון, מאוד, זה מה שקרה אתמול. לדוגמה. כן, כן.
0: תקשיב, זה באמת קצת הגזמה. אגב, יכול להיות אפילו שרק ההתנאה של הרכב, כאילו שאתה לא מחזיר את המתח שנזלל מהסוללה של מהמצבר של הרכב בסיבוב הקצר הזה. אתה מבין? יש פה איזה...
1: שמה.
0: הרי כשנוסעים, למה מזיזים את הרכב? כי כשנוסעים, הרכב נטען שוב.
1: המצבר נטען.
0: כן, יש אלטרנטור, אני לא יודע אם זה, אבל בגדול... יכול להיות שמה שנגזל מהמצבר בזמן ההתנאה לא מספיק להתאזן עם הנסיעה הקצרה שאתה עושה. ואז אתה יוצא כאילו במינוס עדיין של...
1: של החשמל?
0: כן.
1: במצבר?
0: יש מצב. לא יודע כמה אתה מוציא אותו את הרכב לטיול, אבל...
1: פיפיקה.
0: פיפי, אתה בא עם שקית?
1: כן, כן.
0: אבל מצחיק, איזה רכב זה?
1: אני לא זוכר.
0: וואלה.
1: אני ממש לא זוכר.
0: מגניב.
1: כן. כן, אני גם עומד מולו כזה ולוחץ על הכפתור של ה...
0: נשמע רובוטריק.
1: זה העניין, כי אני גם צריך, כאילו, הבטחתי לה שאני אפעיל את המנגנון גם אחר
2: כך. גם של הדיור.
0: זה גלגלים,
1: כאילו. אז אני עומד כאילו מול רמפה כזאת, ושוב, מי שעומד מהצד, זה נראה לו כאילו אני עכשיו סתם מדבר עם אוטו, כאילו אנחנו סתם מחליפים מחוות, כאילו.
2: וואי, זה מצחיק אם אתה כאילו מוציא את הרמפה, ואז נינה הכלבה שלך נכנסת לרכב.
1: כן, היא לא החרדתית הזאת. היא לא בעניין.
0: מה רצינו לדבר? רצינו לדבר על... וואו.
2: על מה רצינו לדבר?
0: בלאקאוט.
1: היה לנו נושא?
0: לא, לא היה לנו... לא, רציתי לספר את זה נכון, אבל יש לנו גם איזושהי בקשה סודית להשמעה של שיר.
1: נכון.
0: למישהו ששכח את יום הנישואין שלהם.
1: נכון. נכון.
2: כן.
1: וזה לא אני.
0: לא.
2: לא, לא, לא, זה לא אתה, זה לא אתה.
0: אז מזל טוב. ועדיין אני לא משתחרר מזה שדודו טסה נהיה טרנד טיק טוק.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איזה שיר יפה, זה בית ביפו. הוא פשוט, הוא ממש גורם לדמיין, נכון? לאורך כל השיר אפשר לדמיין כל שורה, וכשהוא שר השמש נלחמת לא לטבוע בים, זה, רואים את זה, אי אפשר שלא לראות כאילו את ה... זה ציורי.
2: זה כוחו של דימוי טוב.
1: כן, השמש נלחמת לא לטבוע בים, זה כל כך יפה, וגם אני באמת חושבת שזה, כאילו, השיר הוא כל כך טוב, והוא מצליח, ואם קוראים את הטקסט שלו, אז הוא איפשהו, אתם יודעים, הוא ממוקם כטקסט שהוא די שמאל רדיקלי, כן? כאילו בסוף לראות נערות בטיק טוק רוקדות את בית ביפו ורוקדות לצלילי בית ספר דו-לשוני, חלמת על בית ביפו, בית ספר דו-לשוני, הילדים יגדלו אחרת. זה, אלה מילים...
2: זה הוא כתב?
3: טובות.
2: מילים?
1: טובות, כן, וגם זה אלמה זוהר, בטח. כן. כן, שומעים את האלמה זוהריות ברמות. כן.
3: אז זה גם היה שיר של החתונה?
1: לא, לא שיר של החתונה. איזה, לא, זה שיר... אתה מדבר על הקליפ? אתה מדבר על הקליפ?
3: לא, אז אני מתבלבל.
1: הקליפ עם ליה אלאלוף.
3: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: שהיא, שזה קטע... היא הצטלמה לקליפ של בית ביפו, עם אופק פסח, בן זוגה לשעבר.
2: לפני תקרית...
1: לפני תקרית השירותים בשחורי. כן, היא עלתה לא מזמן איזשהו סטורי שבו היא מספרת על זה שאותו בן זוג בגד בה באיזשהו מקום. והיה כבר קליפ, קליפ מצולם איתו. אבל מה מסתבר? שליה היא אחיינית של דודו טסה, יש ביניהם קשר דם.
2: הוא הדודו טסה שלה.
1: בדיוק, עכשיו כאילו... ואז הוא יצא באמת דוד גיבור. ומה עושים? מצלמים חדש עם גבר אחר את הקליפ. איזה... כאילו, תחשבו, אם הם לא היו קרובי משפחה, זה היה מתפרסם הקליפ איתם.
3: כן.
1: אבל לא מתעסקים...
2: דוד שלי יחסוך אותך מהקליפ.
1: בדיוק, כאילו, אבל לא מתעסקים עם משפחה.
2: דודו טסה כתב את השיר הזה עם אלמה זוהר ועם שלום חתוקה.
0: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: מעשנים? זה יכול להיות הרבה יותר קל ממה שחשבתם. לכבוד היום ללא עישון, אלנקר מעניקה לכם הטבה מיוחדת לסדנה להפסקת עישון.
6: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
5: אלנקר, כוכבית 6609.
7: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
8: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
10: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
11: עכשיו באביס ליסינג פרטי סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
10: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
11: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
12: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
13: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
8: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
14: הלו, צ'רי?
15: אני שומעת.
14: מה זה... החלפת תצוגות.
15: במילה אחת, הזדמנות.
16: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
15: נו, מה אומרת?
14: במילה אחת, לרוץ.
16: צ'רי מבית פריזבי.
17: שבועות 100 מם. 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13-21 במאי. חג שמח. מיקס שרונים.
18: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
19: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם השלישית.
20: יום שני, 25 במאי.
19: כרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים להזין לשידור ולעקוב ברשתות.
21: מי הופתיע הפעם?
22: בחסות.
23: זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים. חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם. ועכשיו, זיקר X, SUV אורבני ויוקרתי בטריידין אמרה במחיר מחירון בכל מרכזי החוויה. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק, כפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
24: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
3: בוקר טוב, תור צוק, מגישת הפודקאסט Weekly Sync, מה העניינים?
25: בוקר טוב, מה העניינים?
1: היי תור צוק.
25: היי טל, תום ואביה.
1: מה זה, את נשמעת כמו פיטר, קוף ה-AI, את מדברת. כמו רובוט.
25: אני שמעתי על הטיפ שלכם, על הקופיילוט.
1: קופיילוט.
3: קופיילוט.
1: קופיילוט.
25: תשמעו, זה בוקר שהוא די קשוח לעובדי ועובדות מטה. היום יצא לפועל גל פיתורים מאוד מאוד מאוד גדול, שהיה גם מאוד מדובר. התאריך הזה 20 במאי הסתובב בהתחלה בתור שמועות, אחר כך מרק צוקרברג עצמו אישר אותו באיזו ישיבת טאון הול שהוא עשה לכל החברה, שהייתה אמורה להרגיע את הרוחות, אבל היא לא ממש עשתה את האפקט הזה, והוא אמר בו בגדול, תשמעו, יש לנו שני סוגים גדולים של הוצאות, אחד זה אנשים, משכורות, והשני זה קומפיוט, מחשבים, AI, ומה שאנחנו צריכים לחתוך, זה הולך להיות אנשים. במרכז פיתוח בישראל יש משהו כמו 800 או 1,000 עובדים ועובדות, אנחנו עוד לא יודעים לגמרי את ההיקף, אבל ברור שגם שם תהיה פגיעה מאוד.
3: זאת אומרת, הבוקר הזה קיבלו עובדים ממטה, אלפי עובדים במטה, אבל גם בישראל, את אומרת, הודעות פיטורין?
25: נכון, קיבלו מיילים. כבר אתמול יצאה הודעה, לא בישראל, אבל בארצות הברית, אמרו לאנשים לא לבוא למשרד. שזו דרך של הקורפורט להגיד, הולך לקרות משהו.
2: That's the American way.
25: להישאר בבית. במהלך היום יוצאים אימיילים בשלושה גלים, לפנות בוקר. אז אני מניחה שאנחנו עכשיו בגל השני, כן, אנחנו עכשיו בוקר באירופה, עוד כמה שעות יהיה בוקר בארצות הברית, ואנשים יושבים ומחכים לראות האם הם יקבלו את האימייל. באמת, מאוד מאוד...
3: ועל כמה עובדים מדובר ברחבי העולם?
25: אז הם מדברים על 8,000 בגל הזה.
3: כשמתוכם יש הערכות כמה יפוטרו בישראל?
25: אז אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים להגיד, זה גם מן הסתם מספרים שאף גורם רציני גם לא יגיד בדיעבד. זה לא דברים שהם מפורסמים בדרך כלל, אלא אם מדובר על ממש חטיבה ספציפית, אבל אם זה ככה רוחבי, לא יגידו לנו.
3: נגיד כל אגף או מחלקה, whatever, צריכה להוריד 10% מהכוח שלה כזה, ואז...
25: כן.
1: זהו, זה רוחבי או שיש כן תחומים שהם הראשונים כאילו ללכת...
25: אז בגלים הקודמים, קודם כל, זה גל שלישי השנה. היה לנו בינואר והיה לנו במרץ, והם סגרו את החטיבת ARVR וכל מיני תחומים ספציפיים. עכשיו, משהו מאוד גורף, אני מניחה שזה לא פשוט קיצוץ רוחבי, אלא משהו יותר מורכב, אבל באמת בסדר גודל מאוד מאוד גדול, 8,000 עכשיו, והתוכנית היא עד סוף השנה להוריד בסך הכל 22,000 משרות.
2: ואני זוכר שבסבבים הקודמים חבילת הפיצוי הייתה נחשבה יחסית טובה. זה, אנחנו יודעים גם איך זה יהיה הפעם?
25: אז כן, אז יש איזה, הם באמת, הם מקבלים חבילה סבבה, הם מקבלים 16 שבועות של שכר בסיסי, ועוד שבועיים על כל שנת ותק, ובארצות הברית גם יש איזה הסדר שמכסים להם את, את הביטוח בריאות. הרי כל שוק העבודה בארצות הברית, הסיפור שם של ביטוח בריאות הוא חתיכת דבר, כי אם אין לך מעסיק שמכסה את זה, זה הוצאה פתאומית של אלפי דולרים, ואם אתה לא מכוסה, זה נורא נורא מסוכן, כי אם אתה נכנס לאירוע בריאותי, זה משהו שאנשים פושטים בגללו רגל. אז בתוך ארצות הברית הדבר הזה מכוסה, זאת אומרת, בסך הכל החבילה היא יחסית, היא לא מופלגת, אבל היא ממש, היא ממש בסדר. ובאמת כל הפורומים והרדיטים מתחילים עכשיו לשאול כל מיני שאלות, מה יהיה עם המחשבים, ומה נקבל, ובגלל האירוע הזה הוא באמת אירוע נורא נורא רחב.
3: מה זה מה יהיה עם המחשבים? לא הבנתי.
25: כן נחזיר, כן נשארו.
3: כאילו הלפטופ שהם קיבלו מהעבודה, אם הם ישאירו אותו או לא?
25: ישאירו אותו או לא, למרות שהוא אמור להיות לא שמיש, בקטע של סקיוריטי. עכשיו קורה משהו
2: מעניין. פורמצי וזהו, יאללה.
3: רגע, אבל
25: אני לא בטוחה שזה עובד ככה, כי זה באמת, הרי זה מה שמפחדים ממנו, בגלל זה גם לא נותנים לאנשים להגיע למשרדים, ובגלל זה גם עושים את זה בגל כזה, שהוא נראה לנו מאוד קר ומנוכר, אבל בעצם באינטרס של החברה, שעכשיו יש אלפי עובדים עם גישות לדברים הכי רגישים שחברה לא רוצה שייצאו, אז באמת צריכים לוודא שיש חיתוך מאוד מהיר וקר.
3: זאת אומרת שלא יעשו כל מיני פיגועי נקמה כאלה בהוצאת מידע או נזקים וכולי.
1: גם פה בישראל אמרו להם אגב לא להגיע היום למשרד? גם פה בישראל?
25: מה השאלה?
1: גם פה בישראל אמרו לעובדים לא להגיע למשרד היום?
25: לא, אני חושבת שבישראל הדבר הזה הוא לא מקובל, אבל אני כן אגיד לכם שאני שומעת שהחדר אוכל של מטה בשבועות ובימים האחרונים מפוצץ, יש להם מטבע כזאת שאפשר להזמין חברים לבוא לאכול. יש מין כרטיסייה כזאת.
3: זה ממש הסעודה האחרונה.
25: אז כן, הסעודה האחרונה, בדיוק. אז מהר מהר מזמינים את כולם, כי אולי תכף לא יהיה.
1: די!
25: ויש דיבור על זה שכל החפצים הקטנים והטבעות, יש כאלה ונדינג משינס שאפשר להוציא עכבר, מקלדת, קבל כזה, קבל אחר.
3: פרקים אותם עכשיו?
1: טוב, אני אעבור שם, בשידור.
3: איזה חבר בדיוק רוצה לגמור את ההטבה. לא, אבל זה נורא, שוב, זה באמת נורא, האכזריות הזאת של הפיתורים. עכשיו, ברור, אף חברה היא לא מפעל צדקה. אבל עדיין, בתחושה שמישהו שעבד קשה בשבילך, הרבה מאוד שעות ביום, אולי גם הרבה שנים, ופתאום באבחה אחת קרה,
2: וגם לא בתקופה שיש,
3: מוצא את עצמו נעול מחוץ ליוזר שלו אפילו, כן?
2: וגם
3: כן?
2: לא בתקופה שיש ביקוש C לעובדים
3: בדיוק.
2: בתעשייה הזה.
3: ולך תדע באיזה גיל, ואיזה זה. שוב, זה לא שונה מכל מפעל שסוגרים אותו, כן? זאת אומרת, מפעל של סירים זה גם אכזרי מאוד.
2: וגם אז אנחנו כואבים את זה.
3: אבל יש משהו בענף הזה, שדווקא בגלל, נגיד, הכסף או הפינוקים האלו, הזה, שיש מין אשליה מתוקה כזאת
1: של ביטחון, כן.
3: שהשפע הזה לא ייגמר גם אף פעם.
25: נכון. זה מאוד מאוד נכון, וגם באמת פה קורה משהו שבאמת אנשים ידעו שהתאריך הזה בא, והם יודעים שביום הזה יכול להיות שיעלמו להם, אתם יודעים, החברים שלהם, או שהם בעצמם יקבלו אימייל. אתם יכולים רק לנחש מה זה עושה לפריון וליכולת שלך לעבוד כשאתה בסיטואציה כזאת. ואגב, גם אחרי, גם מי שנשאר, כשפתאום אנשים נעלמו לו, ופתאום הוא יודע שמחכים לו עוד גלים, וגם זה דבר מאוד מאוד מורכב.
3: תגיד, אם לפחות היו הוגנים מספיק להגיד באיזה שעה הם עתידים לשלוח את המייל, או שאנשים מחכים כל היום?
25: לא, אני חושבת שזה, אני חושבת שזה ידוע שזה קורה לפנות בוקר, שבאמת, אם ביום הזה,
3: זאת אומרת, אז
25: כנראה בבוקר אתה תדע.
3: בישראל כבר שלחו מיילים?
25: בישראל שלחו מיילים. אנשים שזה השתיע להם, בישראל,
3: זאת אומרת, יש אנשים שהבוקר קיבלו בשש את המייל של הפיתורים שלהם?
2: ואנחנו לא יודעים כמה.
25: אנחנו לא יודעים להגיד, כמה, וכמו שאמרתי, זה נתונים שבדרך כלל לא מוציאים אותם, אנחנו גם לא יהיה כזה נתון רשמי, אנחנו נסיק אולי בהמשך. אבל באמת, ומצד שני, זה נכון שזה קר ומנוכר, אבל זה באמת גם אירוע שהוא מאוד מאוד מורכב. כמו שאמרתם, אדם שפיתרו אותו, הוא הופך להיות סכנה לחברה, אפילו שעד עכשיו היה לנו משהו במשותף, וזה באמת, בטח בסדר גודל כזה, מאוד קשה לעשות את זה אלגנטי, מאוד קשה לעשות את זה.
1: יכולים לכתוב עליהם פוסט תלונה בפייסבוק.
3: טוב.
25: מאוד יכול להיות.
3: תור, תודה רבה.
1: תודה.
25: תודה.
3: סיימנו, אנחנו נתראה ביום ראשון.
2: חג שמח.
1: חג שמח.
3: ביי ביי.
1: ביי ביי.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

אלניס מוריסט, האירוניק, מתוך ג'אגד ליטל פיל, אלבום הבכורה הבינלאומי, נקרא לזה ככה, של אלניס מוריסט. היי, בוקר טוב, מה שלומכם? בוקר יום רביעי, שהוא בעצם חמישי כזה, כי מחר כבר ערב שבועות, אז כן, השבוע הקצר שלנו מגיע כמעט לסיומו. אנחנו כאן מלווים אתכם עם מוזיקה מצוינת כל הזמן, הרבה מאוד מוזיקה מעולה, מחכה לכם בשעתיים וחצי הקרובות. נעמה יוגב לוי ערכה לנו, ואנחנו כאן. אני עידו כהן, האזנה טובה שתהיה.

אז כן, יש דברים שאפשר וצריך אולי לחפש באנטארקטיקה, כי הם רחוקים רחוקים, אבל יש דווקא דברים קטנים ונחמדים שנמצאים מתחת לאף. צריך רק, אתם יודעים, להיות ערניים ולפתוח את לפקוח את העיניים, וזה ממש שם. אז שימו לב גם לדברים הקטנים והנחמדים שנמצאים סביבכם. אקו 99 FM, אנחנו כאן בבוקר, בוקר יום רביעי, יחד איתכם עם מוזיקה מצוינת. עכשיו סומבר עם סינגל ראשון אחרי אלבום הבכורה שלו, הום רקר, כך זה נקרא. כרגיל, גם מפיק, גם מנגן בכל הכלים, באמת מוזיקאי ואומן מוכשר מאוד. אז הנה הוא, סומבר, הום רקר.

0: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
1: די, שבע שנים?
2: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.
3: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
4: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל, מספר אחת באירופה.
7: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
8: רק רב בריח.
9: הלו, צ'רי?
10: אני שומעת.
9: מה זה החלפת תצוגות?
10: במילה אחת, הזדמנות.
11: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
10: נו, מה אומרת?
9: במילה אחת, לרוץ.
11: צ'רי מבית פריזבי.
12: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
13: קחו לעצמכם רגע של נוחות עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
14: מרגישים שזה מילגה.
15: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
16: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו
17: בעלם,
16: כפוף לתקנון.
18: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
19: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתילים מאיתו הבחירה.
20: מכונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
21: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודעה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
22: עסקים. ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
2: הלו, תיזהר!
1: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
3: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
4: אפגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
5: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.

Fleetwood Mac, Go Your Own Way. מקווה שגם אם אתם הולכים דרככם בכל מקום שבו תהיו, אתם לוקחים אותנו יחד איתכם. הרבה מאוד מוזיקה מצוינת שמלווה כאן. אז אנחנו כאן מסיימים את החתיכה הקצרה הזו עד 10, ואז שווים עם עוד שעתיים של מוזיקה מצוינת, כרגיל, מוזמנות, מוזמנים להיות כאן איתנו. יזהר אשדות, בכל פעם שהוא מתאהב. ייקח אותנו לכיוונה של הפסקה קצרה, ואז שווים למוזיקה, תבואו.

0: לשלם יותר על אוויר. מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
1: די, 7 שנים?
2: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
4: הלו, צ'רי.
5: אני שומעת.
4: מה זה החלפת תצוגות?
5: במילה אחת, הזדמנות.
6: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
5: נו, מה אומרת?
4: במילה אחת, לרוץ.
6: צ'רי מבית פריזבי.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרח התפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
8: החלה עונת המופעים במתחם קו רגיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט, מוניקה סקס, ישי ריבו, שלומי ופבלו יחד על הבמה, אברהם טל ומוש בנרי במופע משותף החגיגי, ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
9: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
9: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
12: מיקס שרונים.

0: 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
1: שלום, אני מדברת עם רונן.
2: כן.
1: מדברת הרגע ממפעל הפיס. מה שלומך?
2: כן, ברוך השם.
1: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
2: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
1: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
3: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9

0: הראל מציגה, פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: 14 עד 24 במאי. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
6: רק לפריח.
7: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רב בריח.
7: לפרטים חפשו רב בריח.
8: מלון בחול בוקית פייסטה, מלון בחול בוקית פייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
8: מלון בחול בוקית פייסטה.
7: דלתות
6: רק רב בריח.
7: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
6: רב בריח.
4: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
10: ועכשיו, עידו כהן.
11: אקו 99 FM.
12: מוזיקה מעולה.
13: אז היי, שוב, מה העניינים? אקו 99 FM, 10 בבוקר, ואנחנו יוצאים לדרך עם עוד שעה של מוזיקה מצוינת. גם את השעה הקרובה ערכה לנו נעמה יוגב לוי. מוזמנים, מוזמנות, להיות כאן איתנו. מדונה תפתח עם Into the Groove. יאללה, האזנה טובה שתהיה, אנחנו יוצאים לדרך.
12: מוזיקה מעולה.
10: מוזיקה מעולה.
12: כל היום.
14: And you can dance. For inspiration.

גן חיות עם חם ומתוק. כן, חבל, חבל שהתפרקו בגלל כל מיני חילוקי דעות אומנותיים אחרי אלבום אחד, עשו מוזיקה טובה, אז בתחילת שנות ה-90. אנחנו כאן אקו 99 FM, כל הזמן איתכם, הנה עוד ארבעה חבר'ה שעשו מוזיקה באמת טובה מאוד גם, קצת מוקדם יותר אולי, ובבריטניה.

0: אריק סיני, אם אתה בסביבה, או הערה שלי, שיר שנכתב על ידי יצחק קלפטר, והאגדה מספרת, או יותר נכון, אתם יודעים, רעיונות שעשו עם אריק סיני ויצחק קלפטר, מספרים שאריק סיני התקשר לקלפטר וביקש ממנו לכתוב לו שיר לקראת אלבום חדש. יצחק קלפטר אמר לו, בוא אליי הביתה, יאללה. ברבע שעה שלקח לאריק סיני להגיע מהטלפון שאותו הרים ליצחק קלפטר עד לביתו של קלפטר, יצחק סיים לכתוב ולהלחין את השיר המקסים הזה. אנחנו כאן אקו 99 FM איתכם כל הזמן, מלווים כאן בבוקר הזה, כן, עם מוזיקה מצוינת, בוקר יום רביעי. נעשה הפסקה קצרה עכשיו, מיד אחרי הקראודד האוס כאן. אקו 99 FM
1: כל היום.
2: אמרתם נוחות? אמרתם מלגה. ועכשיו כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים באתר ובסניפים.
3: מרגישים שזה מלגה.
4: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
5: עכשיו באביס ליסינג פרטי סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
4: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
5: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
6: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
6: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.

0: שבועות 100 מם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים 13 עד 21 במאי חג שמח מיקס שרונים
1: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.

אז לאן שלא תלכו, בין אם תרצו, בין אם לא, כן, מזג האוויר יבוא איתכם, למרות שיש איזושהי הקלה עכשיו, קצת יותר מעונן, ויש דיבור אפילו אולי על טפטופים בצפון הארץ, אולי אפילו יגיעו למרכז, משהו קליל, אבל כמו שזה נראה, ערב החג מחר, ערב שבועות, ובחג עצמו אמור להיות מזג האוויר מצוין, אז יאללה, תנצלו את הימים האלה, נקווה גם שנוכל לנצל את התקופה שאחרי, יש הרבה מאוד התרחשויות, וקולות שמדברים על כל מיני דברים, נקווה שיהיה רגוע ושקט ונעים כמה שיותר. אז אנחנו כאן יחד איתכם כל הזמן עם מוזיקה מצוינת, ממשיכים עם נוגה ארז וסינגל חדש, Stuck in Heaven. כן, טוב, כמו תמיד אצל נוגה ארז.

0: אז הדואו האיטלקי ארגנטינאי הזה עם Fragments of Life, כן, ככה נקדים טיפ טיפה את שר בכל ענייני האוטוטיון, אבל עדיין ככה באותה תקופה פחות או יותר. אנחנו כאן, זה כיף, זה סאונד שאתה שומע באוזן, אתה אומר, כן, לא, זה טוב, זה, אבל זה טוב, כן, פשוט ככה. אז אנחנו כאן, K99 FM, עוד רגע, דורז כאן, גם פול טרנק ועוד מוזיקה מצוינת שמחכה לכם שתי דקות, וחוזרים למוזיקה.
1: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
2: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס ל3 או 4 שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
4: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
5: הלו, תיזהר!
4: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
6: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
7: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
8: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.

גרין דיי עם When I Come Around, אקו 99 FM, אז אנחנו כאן כל הזמן בסביבה, מלווים אתכם עכשיו 4 לפני השעה 11, יש לנו עוד מוזיקה מצוינת גם בשעה הבאה, איכשהו השעה הזו ככה ברחה בין האצבעות במהירות, אבל עוד מוזיקה, יש ויש, אז תישארו בסביבה, אנחנו ממש עוד רגע חוזרים עם עוד שעה.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI.
4: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
7: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
9: רק לפריח.
10: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
9: רב בריח.
10: לפרטים חפשו רב בריח.
11: מלון בחול בוקי פייסטה, מלון בחול בוקי פייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
11: מלון בחול בוקי פייסטה.
10: דלתות פנים
9: רב בריח.
10: דלתות פנים איכותיות?
9: רק רב בריח.
10: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
9: רק רב בריח.
7: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. MGEHS שנת 2022 88,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
13: ועכשיו, עידו כהן.
14: אקו. 99 FM
15: מוזיקה מעולה.
13: מעולה. כל היום, כל היום, כל היום.
16: אז היי, שוב. זה נחמד ככה לפתוח שעה רגע אחרי שסגרנו אותה, אבל באמת רגע. אז עוד שעה של מוזיקה מצוינת, הרבה דברים מעולים מחכים לכם כאן כרגיל, כמובטח. נעמה יוגב לוי ערכה, אז יהיה משובח. נפתח עם בק ולוזר. יאללה, הזנה טובה שתהיה.
15: מוזיקה מעולה.
13: מוזיקה מעולה.
15: כל היום.

0: מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה. כל היום.
0: כל היום.
1: אקו 99 FM.

לני קרביץ. I belong to you, אקו 99 FM. מוזיקה, צהריים, לא צהריים עדיין, אני תקוע במקומות אחרים, בוקר עדיין, עוד רגע, צהריים יהיו כאן, יש עוד קצת זמן, אבל צהריים של רביעי שהוא חמישי זה באמת מצוין לגמרי, ואנחנו כולנו מחכים שיגיע ערב החג והחג אחריו, נקווה באמת גם שיהיו שקטים ורגועים ונוכל ליהנות מהימים האלה ככה בשביל לנוח כמה שיותר, וכן, כמובן גם לאכול, בין היתר, זה חלק מהמנהגי החג. אנחנו ממשיכים כאן עם דודו טסה, עם בית ביפו, עוד סינגל מצוין מתוך האלבום חדש של דודו טסה, שיר שאתם פוגשים בכל מקום כנראה שאתם מסתובבים בו, בין עם הרכבים שלכם ברשתות החברתיות, הוא פשוט טוב. כל הזמן גורם ככה להזיז את הגוף.

0: הבעלה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
1: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
0: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר,
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
1: הלו, תיזהר!
0: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
2: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
3: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
4: מיקס שרונים, בשביל
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
4: עלם!
5: כפוף לתקנון.

0: שלום חנוך. אם בלי לומר מילה, מתוך מחכים למשיח, האלבום החמישי של שלום חנוך, שבאמת התפוצץ אחרי, בוא נגיד, הצלחה פחות רצינית, או אפילו חצי כישלון של האלבום הקודם על פני האדמה. שלום חנוך נכנס, יחד עם משה לוי, להקליט את האלבום הזה, מחכים למשיח, בעצם עם צמצום תקציבי כזה, והצליחו להוציא באמת אלבום מופת. אז בלי לומר מילה מתוכו, אנחנו כאן אקו 99 FM, איתכם כל הזמן, נצא להפסקה קצרה, וורן ג'י, בדיוק, כן, בצד השני שלה.
1: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה
2: כל היום.
3: נראה של נומי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
4: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
6: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
7: לא מאמינה.
6: איפה אני תופסת אותך?
7: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
6: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: שבועות 100 מם. 100 שקלים מתנה, במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות. ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה, רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח.
10: שרונים,
11: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
12: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: קחו לעצמכם רגע של נוחות, עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
15: מרגישים שזה מילגה.
16: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.

Metropolis. Walking on the Moon, אקו 99 FM. אז זהו, החלק שלנו בבוקר הזה נגמר, עוד רגע צהריים כאן, אגר קרני תהיה איתכם. נגיד תודה רבה לנעמה יוגב לוי שערכה לנו כאן מוזיקה מצוינת, לאסף נחמיאס, טכנאי השידור, גם דנה ביטון כמובן, מנור ברכה. אהלן, כן. אז אנחנו כאן ממשיכים איתכם עם עוד מוזיקה עוד רגע, אני עידו כהן, אני אחל לכם שיהיה חג שמח ורק טוב, שיהיה לנו שקט ונעים ורגוע, ואנחנו נשתמע כאן מחר בבוקר. עד אז, כן, שיהיה טוב. ביי בינתיים.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
7: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: 14 עד 24 במאי. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
9: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
10: רק רב בריח.
9: לפרטים חפשו רב בריח.
11: מלון בחול בוקית בייסטה, מלון בחול בוקית בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037-7 או באתר איסטה.
9: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
7: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.

0: שלום לכם, צהריים טובים, כיף גדול שאתם איתנו, אקו 99 FM. אנחנו פותחים כאן צהריים משותפים, צהריים של יום אחרון, לפני סוף שבוע ארוך. מגיע לנו לפעמים.
1: מוזיקה מעולה.
2: כל היום.
0: הילה אבשלום היא עורכת לנו מוזיקה מצוינת, אסף נחמיאס הוא הטכנאי שלנו באולפן, ואני כאן איתכם הגר קרני מואלם, אנחנו מתחילים חזק. מאוד חזק. סנדרה, I'll never be, מריה מגדלנה. אז ענה נעימה, נסיעה טובה. אנחנו כאן יחד עד שתיים.

0: הלו, צ'רי?
1: אני שומעת.
0: מה זה החלפת תצוגות?
1: במילה אחת, הזדמנות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
1: נו, מה אומרת?
0: במילה אחת, לרוץ.
2: צ'רי מבית פריזבי.
3: אני מדברת עם יוסי ש...
4: נכון.
3: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
4: תמיד מדברים
3: איתך. טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
4: תודה רבה.
3: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: קדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מובחרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי. מיקס שרונים, בשביל
2: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
3: הלו, תיזהר!
2: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
4: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4.

שלמה ארצי, לא עוזב את העיר. אקו 99, עכשיו 28 דקות אחרי 12, אנחנו עם אלה לנגלי. כוכבת עולה בשמי הקאנטרי בארצות הברית. השיר הזה הוא Choosing Texas.

שרית חדד. בחום של תל אביב, שיר לצרוח באוטו, כמו הרבה מאוד מהשירים שיש לנו בצהריים האלה, כאן באקו 99 FM, כאלה צהריים שלפני סוף שבוע שהוא גם חג. ומגיע לנו ליהנות. עכשיו, Music Sound Better, Stardust.

0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
1: משהו טוב, כן.
0: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
1: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
0: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: שבועות 100 מם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס ירונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס ירונים. 13-21 במאי. חג שמח. מיקס ירונים
4: רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
4: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
5: עלם.
4: כפוף לתקנון.
6: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
9: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: 14-24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
11: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבית 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
12: משתלם לדעת יותר. הפינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות. עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות. עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

Imagine Dragons, whatever it takes. עכשיו 3 דקות לפני 1, אקו 99 FM, אנחנו סוגרים כאן את השעה שלנו. נצא להפסקה קצרה ואז נשוב לעוד שעה של מוזיקה כיפית שתעשה לנו מצב רוח טוב לפני סוף השבוע הארוך שלנו. קודם לכן, אתי אנקרי, כבר חוזרים. קראת לי

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
7: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
9: רק לבריח.
10: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
9: רק לבריח.
10: לפרטים חפשו רב בריח.
11: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט באיסטה. התקשרו 037x7 או באתר איסטה.
10: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
7: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.

0: שתי דקות אחרי אחת בצהריים, אקו 99 FM, אנחנו פותחים כאן שעה שנייה והאחרונה של הצהריים המשותפים שלנו. יש לנו מוזיקה מצוינת שעורכת אילה אבשלומי, אני כאן איתכם אגר קרני מואלם. אקו 99 FM. והנה
1: מוזיקה מעולה
2: כל היום,
0: ארקטיק מנקיז. קורנרסטון. האזנה טובה.

0: בילי אייליש, חושבת משמע היא קיימת. עכשיו 12 דקות אחרי אחת, אתם על אקו 99 FM, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של פרסומות, אחריה אהוד בנה עם גילי גוב, תישארו איתנו. אקו 99
1: FM מוזיקה מעולה כל היום. אמרתם נוחות? אמרתם מלגה. ועכשיו, כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים.

0: לכולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
3: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט.

0: מבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
1: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. לפני החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: הופתעה!
3: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם השלישית.
2: יום שני, 25 במאי.
3: כרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים להזין לשידור ולעקוב ברשתות.
4: מי הופתיע הפעם?
5: בחסות.
6: זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים, חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי בטריידין המרה במחיר מחירון בכל מרכזי החוויה. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק, כפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.

Rivers of Babylon. בוני אם. מהם אנחנו למרק רונסון. מסמפל את בוני אם, את סני. זה נקרא.

בוקר טוב לכל המאזינים, לכל המתעמלים מכאן. שיסטקה גודו ברגו. ועכשיו אנחנו נשיר שיר בשביל שיהיה לנו בוקר טוב.

0: כנסיית השכל, תגידי שטוב. אתם מלא כ-99 FM, עכשיו אנחנו עם LSD, הם לברינת, סיה ודיפלו. בשיר הראשון שהם הוציאו במסגרת שיתוף הפעולה שלהם, הסופר גרופ שלהם ב-2018, ג'יניוס.
1: לברינת.
2: Do you think I'm stupid? Do you think I'm batshit crazy having you on my mind?

0: כל היום ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונג צ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עד ה' בין 17-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת. זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
1: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
2: הלו, תיזהר.
1: נשאר לי רק להתאמן על חוותת הגשה שלי במתקות.
3: רגע לפני הקיץ מתקדמים לטמי 4 ונהנים ממי סייל במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר טמי 4, כפוף לתקנון.
4: הנה זה בא,
5: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
6: במקום אחד.
5: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
5: להצטרפות בהוט. Yes, סלקום TV ופרטנר TV.
8: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
9: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
10: מיקס שרונים.

0: אקו 99 FM בשירת הללויה, אנחנו מסיימים את השעתיים המשותפות שלנו כאן ביחד בצהריים האלה. תודה רבה לכם שהייתם כאן איתנו, תודה להילה אבשלומי שערכה את המוזיקה, לאסף נחמיאס הטכנאי באולפן. אני הייתי כאן איתכם אגר קרני מואלם, ומיד אחרינו תהיה איתכם שחף אייל בשעה של 80's אחרונה לשבוע הזה, לפני שיוצאים לסוף שבוע ארוך של חג ושבת. נראה לי שלגמרי הרווחנו את זה. אנחנו ניפרד. היה כיף להתראות.
1: מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה, כל היום.

0: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
1: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רק רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
4: מלון בחול בוקי פייסטה, מלון בחול בוקי פייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסעו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037-7 או באתר איסטה.
4: מלון בחול בוקית פייסטה.
3: דלתות פנים?
4: רק רב בריח.
3: דלתות פנים איכותיות?
4: רק רב בריח.
3: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
4: רק רב בריח.
1: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס,
1: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון. עד 24 במאי.

0: מועדון תרבות שעה של 80's.
1: אוקיי, שתי דקות עכשיו אחרי שתיים, צהריים טובים, יום רביעי, ונכון, יובל גנור לא כאן היום, אבל ה-80's ממש פה, ואני שחף יעל, ואני איתכם בשעה הקרובה. כן, אז הנה, אנחנו פותחים עם יזוק. השנה היא 1981, וינס קלארק עוזב את דפש מוד, וחובר לאליסון מויה, והם יוצרים את ההרכב הזה, יזוק. והם מביאים איתם את הסאונד המעולה הזה. השיר הזה, Situation, יצא בכלל כבי-סייד לסינגל הראשון שלהם, Only You, אבל אז רמיקס של איזה די-ג'יי מניו יורק הביא אותו למועדונים, ומהר מאוד, גם למקום הראשון במצעדים.

Soft Cell עם Tainted Love. הפסקה קצרה ממש, ואז חוזרים עם הסינגל הראשון הרשמי אי פעם של מדונה.

0: מועדון תרבות שעה של אייטיז אקו 99 מוזיקה מעולה כל היום
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו-נובו.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: הנה זה בא!
3: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט.

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. לפני החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שבועות 100 מ"ם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח. מיקס שרונים בשביל
3: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינוורטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
4: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.

זו מדונה עם Everybody, סינגל הבכורה הרשמי שלה מ-1982. מדונה לוקחת קלטת דמו של השיר הזה והולכת עם זה למועדונים בניו יורק, ומצליחה לשכנע לפחות שני די-ג'אים גדולים ממש להשמיע את השיר הזה. הקהל משתגע, ומהר מאוד זה מגיע לחברות התקליטים ולאלבום ראשון. אוקיי, באותו זמן ממש, סינדי לאופר היא עדיין זמרת אנונימית, ויש לה איזו להקה כושלת, אבל ב-1983 היא מוציאה את Girls Just Wanna Have Fun, והופכת למתחרה הגדולה ביותר של מדונה באותה תקופה. השיר הזה הוא דווקא מהאלבום השני של True Colors, שיצא ב-86, וזה נקרא Change of Heart.

סינדי לאופר עם Change of Heart, שהקליפ שלו צולם בטיימס סקוואר בניו יורק. ומי שעושות קולות רקע בשיר הזה ובהרבה שירים של סינדי לאופר באותה תקופה, הן חברות להקת הבנגלז.

Our Lips Are Sealed. 1981 מתוך האלבום הראשון של להקת הגוגו, זה להקת הנשים הראשונה מה-80s שגם כתבה, נגנה וביצעה את כל החומרים. באמצע שנות ה-80 הלהקה הזו התפרקה והסולנית המובילה בלינדה קרלייל יצאה לדרך עצמאית עם הדבר הזה.

ג'ורג' מייקל ואנדרו רידג'לי, Wake Me Up Before You Go Go, 1984. אגב, מדובר בפתק שאנדרו רידג'לי השאיר לאימא שלו על המקרר. תעירי אותי לפני שזה, שאת הולכת. 36 דקות עכשיו אחרי 2.99 FM, אנחנו קופצים ל-1988, לסאונד קצת יותר אפלולי, בטח ביחס ל-WAM, וזו קים ויילד. Never trust a stranger. צודקת.

דפש מוד, 1984, People are People. בתקופה היא חברה להקה הסתובבו עם טייפ מנהלים קטן והקליטו כל מיני סאונדים מוזרים וכל מיני דברים שהם זרקו, והדבר הזה נכנס לשיר בכל מיני מקומות. מרטין גור שכתב את השיר הזה הצהיר בכמה וכמה הזדמנויות שהוא ממש ממש לא אוהב את השיר הזה, לא מספיק מסתורי עבורו. הפסקה קצרה, כבר חוזרים.

0: תרבות. שעה של 80's.
1: נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
3: הלו, תיזהר!
2: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
4: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
5: קחו לעצמכם רגע של נוחות, עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
6: מרגישים שזה מילגה.
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
8: עלם!
7: כפוף לתקנון.
9: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
10: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בעצם מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
11: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

Fade to Grey Visage. 1980. עכשיו עוברים ל-1985 עם הרבה יותר צבעים מרק אפור. אני לנוקס, דייב סטיוארט, יוריתמיקס, סינתסייזרים וכלי נשיפה והקול המדהים של אני לנוקס. השיר הזה נקרא

קצת סיאם. וואו, 1988, אחת הלהקות הכי אמיצות וחשובות באנדרגאונד הישראלי הזה של ה-80s, וגם השיר הזה הפך להיות איזה סוג של המנון, נראה לי, בפינגווין. מה נגיד ומה נאמר? שתי דקות לפני שלוש. אנחנו צריכים לסיים. אוקיי. סטלי סולומונוב תהיה כאן איתכם מיד. אני שחף אייל, משתמע בהמשך.

0: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
7: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
9: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
10: רב בריח.
9: לפרטים חפשו רב בריח.
11: מלון בחול בוקית בייסטה, מלון בחול בוקית בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037-7 או באתר איסטה.
11: מלון בחול בוקית בייסטה.
9: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
7: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
13: ועכשיו, סטלי סולומונוב.
14: אקו 99 FM.
15: מוזיקה מעולה.
16: מוזיקה מעולה. שלום.
13: כל היום.
16: שלום, צהריים טובים. רביעי שמח לכם, חג שמח תכף. זה כל הגבינות האלה. אני לא יכולה לומד בזה. באמת, יש פה המון עוגות גבינה וגבינות. טוב, האמת ההרגשה החגיגית היא כיפית, כיפית למדי. כיפית למדי. תנצלו כל שנייה של רגעים יפים שכאלה, שמחות. לא יודעים מה יהיה. יהיה טוב, יהיה בסדר, אני סתם.
15: מוזיקה מעולה.
13: מוזיקה מעולה.
15: כל היום.
16: סתם מפטפטים, אתם יודעים. מבטיחה לכם שהשמש תזרח מחר. נערוך שולחן, מלא ירוקים ולבנים. וטעימים. ויהיה לנו שמח. עידית אפשרה מבחרה את המוזיקה המעולה.

0: Mercy Mercy Right On, מרווין גיי באחד הקטעים האיקונים שלו. What's going on? 3:15, אתם על אקו 99 FM, כיף שאתם איתנו. אנחנו עושים הפסקה ממש קצרה כדי להתפרנס, אבל אחריה, וואו, חבר או חברה בכירים במועדון ה-27, ממש שווה לכם להישאר בשבילו או בשבילה. אתם הנחשים, מי הוא החבר או החברה במועדון 27 שיהיה כאן מיד? אקו 99
1: מוזיקה מעולה כל היום.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
3: די, 7 שנים?
4: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
5: הלו, צ'רי?
6: אני שומעת.
5: מה זה החלפת תצוגות?
6: במילה אחת, הזדמנות.
7: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
6: נו, מה אומרת?
5: במילה אחת, לרוץ.
7: צ'רי מבית פריזבי.
8: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
4: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
5: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
6: מיקס שרונים.
7: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
8: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

אמרתי לך שאני צרות. אתה יודע שאני לא טובה. בגדתי בעצמי, כמו שידעתי שיקרה. אימי ויינהאוס, כאילו שרה את חייה. ספק אם זה כאילו, האמת, שרה את חייה. הקצרים מאוד, מודון 27. מרק רונסון כאן על ההפקה המושלמת. בנשיפה, all the geschäften. הנה אולי אימי ויינהאוס הישראלית, אפשר אולי ככה קצת קול לקח מפעם של שנות ה-90, איגי וקסמן, Marry Me.

0: מוזיקה מעולה
1: כל היום.
2: קחו לעצמכם רגע של נוחות עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
3: מרגישים שזה מילגה.
4: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
5: שבועות 100 מ"ם, 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13-21 במאי. חג שמח.
6: מיקס שרונים בשביל
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: הנה זה בא,
9: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
10: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
9: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי, ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות, בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
12: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
13: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
14: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

טמפל הוציאו דברים חדשים מאז, כן? ואנחנו כל כך נהנים מהדרקולה שלהם ועוד, אבל אחד הדברים שאפשר בוודאות להגיד על ההרכב הזה, כמה מזוהה הסאונד שלהם, נכון? אפשר ממש לשמוע ולזהות, גם אם לא מכירים, שזה הם. וזה כל כך יפה.

מנגנים הרבה שירים עם הכלה המשין, איוב על מאחר בגלל הילד, אנחנו יודעים כולנו מי הוא. ורגע לפני שאני צריכה לצאת להפסקת פרנסה, אני דוחה אותה עוד פעם. יש לי את הקטע הזה ביום שאני אומרת, לא, לא, לא, לא, רגע. יש פה שיר שווה, ואתם יכולים לנחש שאני מתכוונת לברונו מרס, כן? אני אדחה הכל בשביל ברונו מרס. את החתונה שלי אני אדחה בשביל ברונו מרס. גם בשביל דברים קטנים יותר, אבל I'll risk it all.

0: כל היום.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: חצי

0: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
1: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
2: הלו, תיזהר!
1: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
3: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר.

0: מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
1: החלה עונת המופעים במתחם קו רגיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט, מוניקה סקס, ישי ריבו, שלומי ופבלו יחד על הבמה, אברהם טל ומוש בנרי במופע משותף החגיגי, ועוד מגוון הופעות, הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים וטיקט מאסטר.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: מתחם הבורסה מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים לתוחירה.
4: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
5: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אפגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.

שרי. לנה צ'רי, שרי. ארבע לפני ארבע עכשיו, וומן לוקחת אותנו לאחת הנשים המדהימות שנוצרו, נולדו, יוצרות כאן בארץ ישראל, ובטח אחת שאני אוהבת במיוחד, כי הגענו מאותו בית גידול, פחות או יותר. קרולינה, אם אף אחד לא בא לי, לוקחת אותנו לסיום השעה. אין לנו חדשות, רק נספר שעידית אבשלומי בוחרת את השירים. אני סטלי סולומון עוד איתכם, נשארת גם לשעתיים הקרובות. תשארו איתי גם.

0: השגת עשואה.
1: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
2: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: 14 עד 24 במאי. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
4: רק רבריה.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
6: מלון בחול בוקית פייסטה, מלון בחול בוקית פייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037-7 או באתר איסטה.
5: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
0: ועכשיו...

0: מוזיקה מעולה, גם המזגן מעולה פה, שתדעו לכם, אם אין לכם אחד כזה, התארגנו מיד, כי אתם הולכים להזיע בריקודים בשעה הקרובה. עדית אבשלומי בחרה לנו את השירים, אני סטלי סלומונוב כאן איתכם באולפן. דנה ביטון, טכנאית השידור, אהלן. מה קורה, אחותי? יוצאים לדרך עם אחד השירים המקררים. בקטע נעים אני אומרת את זה.
1: מוזיקה מעולה.
2: כל היום.
0: כבר בצלילים הראשונים אפשר להרגיש את הוונטה. רק לכוון את המעלות ואתם מסודרים. סטינג, mad about you.

0: כל היום.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: שלנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: החלה עונת המופעים במתחם קו רקיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושיק רוט. התקווה 6, אילי בוטנר והילדים החדשים עם אורחת מיוחדת גלי עטרי. דיוויד ברוזה חוגג 40 שנה לאלבום האישה שאיתי. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים וטיקט מאסטר.
3: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
4: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
4: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: שואבים רובוטים, זה יופי.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: מהפכת המחירים של עלם, זולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
9: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
10: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
11: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
12: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
13: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
12: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יקה אחד מתנה ברכישה הראשונה.

0: אביתר בנאי. המופלא, מופלא, מופלא, מופלא. לילה כיום יאיר, שפט בתוך תהילים, שליווה את בדידותו בלילות הארוכים, בדירת הרווקים, ברחוב דובנו. כך הוא מעיד בכל אופן. 14:26 אצלנו, אקו 99 FM.
1: דיווח תנועה.
0: מה שבטוח, אתם לא בודדים בפקק, הרבה מאוד אנשים נמצאים אתכם בכביש 2, ממחלף חבצלת ועד מחלף גשר השלום. גם בכביש 4, מוס, ממחלף גן רווה עד מחלף גאה, וגם מהכניסה לאזור התעשייה נאמן באותו הכביש עד הכניסה לכפר מסריק. וגם עדיין כביש 4, מחלף מורשה עמוס עד מחלף גבעת שמואל ומחלף השיבה עד מחלף גן רווה. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישרקארט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט. התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישרקארט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
7: חכם.
8: אמרתם נוחות? אמרתם מלגה. ועכשיו, כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים, באתר ובסניפים.
9: מרגישים שזה מלגה.
10: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
11: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
12: בקו נמכר יותר,
13: יותר,
12: יותר,
13: יותר
12: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
15: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
14: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
16: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
17: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
16: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
17: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
18: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון. אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
19: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
19: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
21: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודעה. יריד תוצרת מילואים, 19-21 במאי.
22: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
23: אופטה!
1: רדיו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם השלישית.
5: יום שני, 25 במאי.
1: כרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים להזין לשידור ולעקוב ברשתות.
7: מי הופתיע הפעם?
13: בחסות.
22: זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים. חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם. ועכשיו, זיקר X, SUV אורבני ויוקרתי בטריידין אמרה במחיר מחירון בכל מרכזי החוויה. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק, כפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.

וגם התופים. תכף הם יבואו פה בסוף. אמרתי לכם. ההרכב הישראלי טמפר סיטי לא מפסיק לכבוש עוד ועוד ועוד פלטפורמות, השמעות, מיליונים בכל מקום. מיליונים זה כבר מספרים קטנים נראה לי בעניין הזה. אקספוננציאלית הם מתרחבים לתודעה של כל כדור הארץ עוד רגע. אולי זה גם בזכות זה שגם אנחנו אוהבים להשמיע עוד. ואת סלפ-אוויר. שיר טוב.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסי מחדש והמשתלם. מ-$3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.

0: תזכרו שיש אנשים יותר חלשים. רק תזכרו את זה. עברי לידר מתוך אלבום הבכורה שלו שיצא באוגוסט 1997. מלטף ומשקר. זאת הרצועה הרביעית מתוכו, לאונרדו. עשה הפסקה קלה. אחריה, אחת אחרי השנייה, תבונה פה נשים גדולות מהחיים. אקו, 99
1: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
2: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
3: הלו, תיזהר!
2: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
4: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944 או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
5: הלו, צ'רי?
6: אני שומעת.
5: מה זה החלפת תצוגות?
6: במילה אחת, הזדמנות.
7: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
6: נו, מה אומרת?
5: במילה אחת, לרוץ.
7: צ'רי מבית פריזבי.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: שבועות 100 מ"ם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס עירוניים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס עירוניים. 13 עד 21 במאי. חג שמח. מיקס עירוניים
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין המרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
7: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
8: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.

0: סליגו 1963, Don't tell me what to do or what to say, you don't own me, אתה לא הבעלים שלי, אני לא רכוש שלך. נסיים עם עוד שיר העצמה נשית תכף, רק לפני כן, מ-1963, אנחנו הולכים ללכת, הולכים ל-2024, הולכים ללכת? מאיפה הבאתי את זה? אני רק רציתי להגיד תודה לידית אבשלומי שבוחרת לנו שירים כל כך יפים.
1: עד עשה חשוך ואז מורק עשה עברתי את היום אז כל השאר הסתדר
0: זאת יסמין כפרה עליה מואלה
1: בסוף שתיתי קצת יותר מדי
0: דאם

0: העשר עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רק רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
2: מלון בחול בוקית בייסטה, מלון בחול בוקית בייסטה.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037-7 או באתר איסטה.
1: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
0: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
0: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
5: ועכשיו סטלי סולומונוב,
6: אקו 99 FM,
7: מוזיקה מעולה
5: כל היום.
8: אתם מבינים את זה שסוף שבוע, נכון? זהו, סוף שבוע. עכשיו בטח בחמש אחר הצהריים יום רביעי, כשאתם יוצאים הביתה, ומחר ערב חג, חופש, ושישי שבת, כזה סוף שבוע ארוך, איזה כיף זה יום. זהו, זהו, סוף שבוע. אם עוד לא התחלתם להרגיש את זה, בבקשה תתחילו. עידית אבשלומי בחרה לכם שירים שאולי יעזרו לכם להרגיש את סוף השבוע הזה, וגם את חגיגת השבועות. דנה ביטון טכנאית השידור, אני סטלי סולומונוב כאן איתכם באולפן. מוזיקה מעולה כל היום, פותחים עם נירוונה, כי ככה אני רוצה שתרגישו בנירוונה.

0: 5 ו-12 עכשיו כאן אצלנו, אקו 99 FM, אנחנו עם מה שקורה בחוץ, דיווח התנועה בדרך הביתה, בדרך אל סוף השבוע הארוך הזה שמחכה לנו, בתקווה שיהיה שקט וטוב, חג שמח כזה, שנחגוג בו באמת, אמן. רק תצטרכו לעבור קודם את כביש 1 שעמוס ממחלף מוצא עד מחלף הראל, כביש 2 ממחלף מחבצלת עמוס עד מחלף גשר השלום, בכביש 4 העומס הוא כדיל כמן, יש כמה נקודות שם. ממחלף גן רווה עד מחלף גאה, מהכניסה לאזור תעשייה נאמן עד הכניסה לכפר מסריק, וגם ממחלף מורשה עד מחלף גבעת שמואל. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. נגיד שכל האמור כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אקו 99
4: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי.

0: הלו, צ'רי.
1: אני שומעת.
0: מה זה החלפת תצוגות?
1: במילה אחת, הזדמנות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
1: נו, מה אומרת?
0: במילה אחת, לרוץ.
2: צ'רי מבית פריזבי.
3: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
4: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
5: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: החלה עונת המופעים במתחם קו רגיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט, מוניקה סקס, ישי ריבו, שלומי ופבלו יחד על הבמה, אברהם טל ומוש בנרי במופע משותף החגיגי, ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
8: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
9: עכשיו באביס ליסינג פרטי סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
8: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
9: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
10: בקו נמכר יותר
11: יותר
10: יותר
11: יותר
10: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
13: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
14: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון. אפגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.

חג אחר לגמרי, New Year's Day, אבל איזה יופי של שיר, יוטו. כמה חבל שהם לא יוכלו להגיע להופיע בהופתעה. מופיעים טוב, יוטו. ממש, יש להם הופעה ממש ממש טובה. זוכרים שפעם היינו נוסעים לאירופה לראות הופעות חיה?

טוב, בינתיים 5:26, יש לנו את ההופתעה, היא קורית ביום שני הקרוב, אם ירצה השם, הכל יקרה כמו שצריך, וטראמפ, כן, לכל העניינים, וחלקכם מהמרים ממש על הזמר הבא, אני לא בטוחה בקשר לאימורים האלה, יש לי דווקא אימורים אחרים, אני לא יודעת, באמת, שאלתם אותי מלא, מה שאני כן יודעת, זה איך שאני משמיעה את השיר הזה, אני מתחילה פשוט לרקוד ולשמוח באולפן.

0: דודו טסה כמובן, בית ביפו, מתוך האלבום העדכני האחרון החדש שלו, שיצא בבת אחת. מה שלא אמרתי זה שהוא התראיין כאן אצלנו, רקו 99 FM, עידו פורט כיסאות מוזיקלי מריח אותו, שאל אותו שאלות מעניינות, קיבל תשובות מעניינות, הכל תוכלו לשמוע, גם אם פספסתם את השידור החי, כן, ניתן לחליל היפה הזה. מה שאני אוהבת אצלו זה גם כינורות, הוא תמיד שם כינורות כאלה יפים בעיבודים של השירים. אז דודו טסה, כיסאות מוזיקליים אצל עידו פורט, חפשו אצלנו באפליקציה או בספוטיפיי, איפה שאתם מאזינים לעניינים שלכם, זאת תוכנית מומלצת מאוד.
1: דיווח תנועה.
0: שם שלומי שבן גם, אספר לכם שחמש וחצי בדיוק עכשיו, כביש אחד עמוס ממחלף מוצא עד מחלף הראל, כביש שתיים ממחלף חבצלת עמוס עד מחלף גשר השלום, ובכביש ארבע ממחלף גן רווה עד מחלף גאה, וגם ממחלף מורשה עד מחלף גבעת שמואל. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
8: שבועות 100 שקלים מתנה, במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות, ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה, רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי, חג שמח.
9: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
10: קחו לעצמכם רגע של נוחות עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
11: מרגישים שזה מילגה.
12: רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
13: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
12: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
3: יואבים רובוטים, זה יופי.
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
6: מיקס שרונים, בשביל
7: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
8: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
9: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
11: מילה של מתקין. אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור. מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
12: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
1: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
2: הלו, תיזהר!
1: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
3: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
4: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
8: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק, וכפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
9: עלי עסקים, בביט תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
3: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.

Wrong, do it again. זוכרים את זה? פינק פלויד מתוך החומה Another Break in the Wall 1982, איזה נוסטלגיה כיפית ויפהפייה. אפרופו נוסטלגיה כיפית ויפהפייה, הנה מגיעה אל האולפן רוני אבן, שתמשיך להנעים את זמנכם בערב הנפלא הזה, רגע לפני ערב חג, רגע לפני סוף שבוע ארוך וכיפי. אני סטלי סולומונוב אומרת תודה ענקית לידית אבשלומי על העריכה המוסיקלית, ומספרת לכם שמחר אנחנו נשתמע מוקדם יותר בגלל ערב החג, כאן בין 12 ל-3 אחר הצהריים, אז עד אז, אתם, עשו חיים, היו טובים, זהירות עם הלקטוז, יאללה ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: בהשקעות זה ברור. IBI

0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.

אז ערב טוב לכם, שלוש דקות עכשיו אחרי השעה שש, התחלנו שעתיים משובחות של מוזיקה. אני רוני אבן, אני איתכם כאן עד שמונה עם המון המון דברים טובים. אז הבטחתי דברים טובים, וקיבלנו In My Place של Coldplay, פוצח לנו את השעתיים הנהדרות העתידיות האלה עם מלא מוזיקה טובה. מקווה שתהנו לפחות כמוני. יצאנו לדרך והאזנה משובחה.

0: Love Me Two Times, כי אחת זה ממש לא מספיק.
1: Love Me Two Times, I'm going away.
0: The Doors עם Love Me Two Times, ועכשיו דיווח תנועה One Time.
2: דיווח תנועה.
0: דיווחי תנועה בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, והתקשרו כוכבית 6660, כפוף לתנאי החברה, לאישור החברה ולתנאי מלווה ישראכרט ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה עד מחלף גאה, כמו כן בכביש 4 עמוס ממחלף מורשה עד מחלף גבעת שמואל, וניתן עוד אחד מכביש 4, כי אנחנו כבר שם, מחלף השיבה עד מחלף גן רווה עמוס. וזהו, נצא להפסקה, נחזור עם דרקולה, אך טבעי, ב-99.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
7: הלו, תיזהר!
6: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
8: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
9: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונג צ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עד ה' בין 17-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
10: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
12: עלם!
11: כפוף לתקנון.
13: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
14: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
2: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: The time is now. ואם מולוקו ציינו את זה, אז אין ספק שהם יודעים שזה בדיוק הזמן לתת להפסקת פרסומות קצרה. וטיק-טק, אנחנו חוזרים עם שרון חזיז.
1: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
3: הלו, תיזהר.
2: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
4: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4 ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם כולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944 או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
5: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונג צ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
9: עלם!
8: כפוף לתקנון.
10: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
11: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
2: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: אף אחד מהמשפחה לא נחסך ממנו, ה-FU הזה, כל הכבוד, אין ספק שאנחנו יכולים לתת מחמאות כל הזמן, כל ערב, כל הערב. אתם על ה-99 FM, בדיוק הזמן ל...
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 4 עמוס ממחלף השבעה עד מחלף גן רווה, כמו כן כביש 4 עמוס ממחלף מורשה עד מחלף גבעת שמואל, וכביש 41 עמוס מהכניסה לבני דרום עד לנרגלים. הלכתי רחוק עם האפליקציה, שומעים בכל מקום. אז אנחנו יוצאים כאן ב-99 להפסקה קצרה, ומיד נחזור עם ההה.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.

0: המחיר של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודעה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
5: מיקס שרונים,
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
7: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
8: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
9: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

זה מאוד ספציפי הדגש הזה שנותנים על זה החיים שלי, אבל זה החיים שלו, של בון ג'וב, It's his life, he can do whatever he wants with it. אתם על הקו 99 FM, אנחנו נסיים את השעה הזאת עם How do you do, כי אין טבעי יותר מ-It's my life ל-How do you do. סך הכל סט מנצח, בטח ובטח של לסגור איתו שעה. אז נחתום עם זה את השעה הבאה, אבל מיד מיד מיד מתחילים עוד שעה אחת. אז להסתרק, להתארגן על עצמכם, ולבוא לעוד שעה של מוזיקה. שעה חפי על הרכה, אני רוני אבן. ממשיכים?

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
7: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: 14 עד 24 במאי. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
9: רק רבריח.
10: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
9: רב בריח.
10: לפרטים חפשו רב בריח.
11: מלון בחול בוקית בייסטה, מלון בחול בוקית בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
11: מלון בחול בוקית בייסטה.
10: דלתות
9: רק רב בריח.
10: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
9: רק רב בריח.
7: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-70

אז דאו. השעה כולה נטולת לקטוז, מלאת שירים טובים. האזנה מעולה.

אלה אלה ומהאלה אל המלכה שלנו האהובה, אחת ממוכשרותינו של הזמן האחרון, ולא סתם מוכשרת, גם הביאה אותה ועלתה לא מזמן על הבמה המגה מכובדת של הקואצ'לה, והיא הפכה להיות בכך הישראלית הראשונה שהופיעה בפסטיבל, אחד האירועים הגדולים בעולם של המוזיקה בכלל, והיא הוכיחה שהקריירה הבינלאומית שלה ענקית וקורית. והמישהי המפתיעה הזאת נקראת נוגה ארז. יש פער גדול מאוד ומוכר אצלה עם הסאונד הכיפי והפופי, עם התוכן הרגשי החשוף והקשה והאכזרי, מוזיקה מרקידה ותוכן שגורם למחשבות, אבל זה תמיד מגה יפה, מגה כישרוניים, ולשמוע בלופים.

בילי איידול עם White Wedding, כי מי רוצה חתונה בגוונים אחרים? בוא, בכל זאת. השיר הבא שנשמע הוא I Think I'm Paranoid של Garbage, שיצא ב-98, אבל אחד הדברים הכי יפים שלא ידעתי בכלל על השיר, ובגלל זה כיף לפעמים לקרוא ולגלות על אלבומים דברים ככה, הוא נחשב לאלבום הדיגיטלי המלא הראשון בהיסטוריה. חברי הלהקה עבדו באולפן ישירות עם המפתחים של Pro Tools, והם השתמשו בגרסאות אב טיפוס שהביאו את הסאונד המופלא של השיר הזה ושל האלבום כולו. Garbage, I think I'm paranoid. Well, who isn't?

טיילור סוויפט עם אופל לייט. אתם על 99 FM, 34 דקות עכשיו אחרי השעה 7, זה בדיוק הזמן בגדול שאני אסתום ואני אתן לשרון נסטוביץ' עם מטרופולין לעשות את שלה.

Wicked Game של קריס אייזק. אין ספק שזה שיר יפהפה. סליחה על השאולון. אנחנו נעבור עכשיו להדר קונן גריי, כאן ביקו 99 FM. אחד מהדברים היפים גם בקונן, חוץ מזה שהשיר הזה עסוק באהבה נכזבת ובמלא מלא קנאה, כי מישהו רצה אהב את הדר, אז מה שיפה זה שהיא אמיתית. היא הייתה איתו בחטיבוש וקיבלה שיר הרבה בהמשך.

מי לא הייתה רוצה להיות הדר בסופו של דבר? קונן גרי עם השיר היפהפה הזה. אתם עלקו 99 FM, אנחנו בכמעט 9 דקות עכשיו לפני השעה 8, מה שאומר שסיימנו את השעתיים הנפלאות האלה שלנו כאן ביחד. שחף אייל הייתה על המוזיקה, ועשתה עבודה נהדרת, מקווה שנהניתם לפחות כמו שאני נהניתי. נסיים סוף סופית את השעתיים היפות האלה עם היהודים, וכך אותי. אני אקח את עצמי, נשאיר אתכם כאן עם עדי אדר, שתמשיך להנעים לכם את הזמן.

0: לכולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
3: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: הדירה של נעמי אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
1: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
0: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
4: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
5: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
6: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שרת הסרטון של השר בן גביר עם פעילי המשט לעזה. שורה של מדינות גינו את הסרטון וזעמו על פעולות השר המתועדות בו. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב לדברים וכתב בהודעה רשמית בעברית ובאנגלית. האופן שבו השר בן גביר נהג בפעילי המשט אינו עולה בקנה אחד עם הערכים והנורמות של מדינת ישראל. גם שגריר ישראל בוושינגטון פרסם הודעה נגד השר וכתב, פעולותיו לא מייצגות את הממשלה. ולמרות זאת, מדינות רבות בהן איטליה, צרפת, קנדה, בלגיה, ספרד והולנד הודיעו כי זימנו את שגרירי ישראל במדינתם לשיחת נזיפה. הרצח בבני ברק, המשטרה עצרה דר רחוב כבן 50 בחשד לביצוע המעשה. נזכיר כי מוגדר יותר היום, גבר בשנות ה-50 לחייו, נדקר למוות בזמן ששעה בכולל בעיר, ופונה במצב קשה לקבלת טיפול רפואי, ובהמשך כאמור, נקבע מותו. רימון הושלך לעבר ביתו של איש עסקים בכפר שמריהו, נזק נגרם לרכוש אך לא היו נפגעים. המשטרה פתחה בחקירה. ילד בן 7 נפל מגובה של 8 מטרים באשדוד ונפצע בינוני. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים אסותא שבעיר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
11: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
13: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
14: רב בריח.
13: לפרטים חפשו רב בריח.
15: ערב טוב, הלילה החלו גשמים בצפון ובחוף בעיקר, גשם צפוי גם מחר מדי פעם בצפון ובמרכז, רוב הגשמים יהיו קלים מחר, תחול ירידה מורגשת בטמפרטורות, בהמשך ב-60 מזג אוויר נוח עם טפטופים, והחל משבת התחממות הדרגתית, ההתחממות תורגש יותר בהמשך השבוע.
13: דלתות פנים?
14: רק רב בריח.
13: דלתות פנים איכותיות?
14: רק רב בריח.
13: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
14: רק רב בריח.
11: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
9: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
16: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.

0: גאולה.
1: כל היום.
2: נפתח עם דון הנלי ו-The Boys of Summer, רק עם מריחים, או לפחות חשבנו שמריחים את הקיץ, אבל על דאגה הוא לגמרי באזור כאן.

0: סתומה, רק בריאות. פאפה אוט, זה. אנחנו עושים הפסקה ואנחנו חושבים עם מוזיקה, ויהיה כאן אלטון ג'ון, שממש לאחרונה סיים להקליט אלבום חדש ומרגש, ובאופן מפתיע אפילו גם שמח כך, לפי מגזינים, ויש גם תוכנית פרסים גדולה על שמו, פרסי אלטון ג'ון אימפקט, שהם מוענקים לחברים בעלי השפעה בקהילת הלהט"ב. אז הנה הוא, I'm still standing, כאן אחרי ההפסקה הזאת.
1: דלתות? רב בריח. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
2: רב בריח. יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
2: יואבים רובוטים, זה
1: שבועות 100 מם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים 13 עד 21 במאי חג שמח
4: מיקס שרונים
5: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
6: הלו, תיזהר!
5: נשאר לי רק להתאמן על חבטת ההגשה שלי במתקות.
7: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
8: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים
9: המחירה אסורה למשתר מלול 18 אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים הזכייה תלויה במזל בלבד
10: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה
11: עכשיו באביס ליסינג פרטי סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה העיקר שתיסעו מרוצים
10: העיקר שתצפו מרוצים איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק
11: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי
12: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים
13: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו בלובינסקי
14: ארבעה עשר עד 24 במאי כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון
15: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות
16: די, שבע שנים?
17: תשמחי עליי מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים
15: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם
18: כשבא לך סטייק, לך למסעדה אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ושבע מאות גרם מיושן על עצם לך לגסטון גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי תתרגלו לסטייק אמיתי
19: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות אתם חייבים להגיע מוכנים במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים התמחות בחברות מובילות הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם המסלול האקדמי המכללה למנהל כוכבית 5025

0: לעשות את זה על החלק השמח של העניין. ויש לנו עוד כמה חלקים כאלה יפים יפים. בשעה הזאת אנחנו כזה במחצית השעה פלוס. איתנו כאן באקו 99 FM, ואיזה יופי שבאתם. עוזרות רגע לפני אחת, כשהתלבטתי בגבינה הזאת, לגבינה ההיא, אם בכלל. אז הנה אנחנו עושים את ההפסקה, ותכף כשנשוב ממנה עוד נתח יפה של מוזיקה, אתם מוזמנים.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
4: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: שואבים רובוטים, זה יופי.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אפגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
11: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונג צ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
13: עלם!
12: כפוף לתקנון.
14: עתידי, יגאל אלון, רמת החייל, נתינים מאיזו הבחירה.
15: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
16: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
17: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
16: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

דניה ברגר נותנת לנו קצת טעימה מבוסה נובה של השקיעה. מחכה לו. עם החיקיון הזה אנחנו מסיימים את השעה הזאת שלנו למעשה שבוע של שלם כזה. לא לפני שנגיד לכם תודה רבה שבאתם להיות איתנו כאן יחד. תודה רבה גם לאמיר צבי בן שערך את המוזיקה ולאסף נחמיאס שהיה טכנאי. הנה הנה מגיע לו הסיום הזה שלנו. גם פה יש חצוצרות. נראה שזה נרים. הוא מתרומם. ג'ו קוקר. You can leave your head on. את יכולה להישאר רק עם סל הביקורים עלייך ו-that's it. שם שחרב ערב נעים, בשורות טובות, חג שמח, אני עדי אדר, אנחנו נשתמע כאן כבר, אחרי החג, עד אז, תן, ביי ביי ביי.

0: מוזיקה מעולה.
1: כל היום.

מצאו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין ש...

0: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס,
0: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
2: חברים, עוד מעט קיץ וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
3: הלו, תיזהר,
2: נשאר לי רק להתאמן על חבטת ההגשה שלי במתקות.
4: רגע לפני הקיץ מתקדמים לתמי 4 ונהנים ממי סייל במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944 או באתר.

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
0: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
2: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי. מיקס שרונים.
5: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
6: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לזכות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
1: שבועות 100 מם. 100 שקלים מתנה, במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות, ומקבלים 100 שקלים בדרים קארד מתנה. 100 שקלים מתנה. רק במיקס שרונים, 13 עד 21 במאי. חג שמח. מיקס שרונים,
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
4: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
5: החלה עונת המופעים במתחם קו רקיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט. התקווה 6, אילי בוטנר והילדים החדשים עם אורחת מיוחדת גלי עטרי. דיוויד ברוזה חוגג 40 שנה לאלבום האישה שאיתי. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים וטיקט מאסטר.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
8: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
9: הלו, צ'רי?
10: אני שומעת.
9: מה זה החלפת תצוגות?
10: במילה אחת, הזדמנות.
11: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
10: נו, מה אומרת?
9: במילה אחת, לרוץ.
11: צ'רי מבית פריזבי.

0: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
1: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
2: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
3: הלו, תיזהר!
2: נשאר לי רק להתאמן על חבטת ההגשה שלי במתקות.
4: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
8: הלו, צ'רי,
9: אני שומעת.
8: מה זה החלפת תצוגות?
9: במילה אחת, הזדמנות.
10: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
9: נו, מה אומרת?
8: במילה אחת, לרוץ.
10: צ'רי מבית פריזבי.
11: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. לפני החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.

0: חינם. המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
2: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
1: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי. מיקס שרונים.

מקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס ל3 או 4 שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.

番好きなのはタバコを吸うこと。あなたがいつも吸ったジプシーの絵の描いてある両輪の美味しいタバコ。

הנה ומדבר בשביל גרון יבש, כוכבים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד גרדש, כיוונתי, דרכתי אש היא טובה, היא מתחמקת מול מיטה ותכסיסים היא מפהקת בלה, רעש, הצעתי, שקט היא ססה קצת, אבל בסוף היא לא הצביעה נגד וזה עדים כאילו שתי טיפות של פאזל אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה מה יש בך שגרם לי לשים בצד את ההסלה מדה עוד לא מבין את זה, אני יודע האנשים חושבים אני על קרק יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה מערבב את השוקולד

0: זה מייאש, הייתי בת 26, בת 26,
1: בת 26,
0: ושבע, ושמונה,

שלו. מפחיד איך שהוא רץ, הרץ הזה, אלוף הדבל בריצה, אלוף הדבל, אלוף ה... בסדר, אלוף עושה שנה בשנה, תמיד רץ, כאילו באיזה מקום יש שריפה. לטובת מי הוא פועל? אני מצידי מוכנה מהשעה להתחיל ממחר הכל מחדש, אבל לדבר אליו זה כמו לדבר אל הקיר, ועל הקיר תלוי שעון. טיק טק, טיק טק, טיק טק, ובין טק לטיק וטיק לטק, את כבר בתרפק.